0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორცა წერტილი ჯი. კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 63. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის

0: აღმოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Wildberries. Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას, გვეთითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: გაიგე, ინდეველოპმენტმა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველო იმ იშვიათ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც სახარება პირველ საუკუნეში ქრისტეს მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა, ხოლო მე-17 საუკუნის წინ მიღებულმა ისტორიულმა გადაწყვეტილებამ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ ჩვენიერის განვითარების გზა და თვითმყოფადობა განსაზღვრა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გუშინ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ღმერთი სამშობლო ადამიანის სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დედა ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში იყო ქვეყნის სულიერი სააღდენი. ღმერთი სამშობლო ადამიანი ის ღირებულებებია, რომლებზე ზრუნვაც სწორედ პატრიარქმა ილია მეორემ გვიანდერძა. მისასალმებელია, რომ საერთაშორისო სიმპოზიუმი სწორედ ამ თემაზე იმართება და მიზნად ისახავს ამ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირსა და თანამედროვე ცხოვრებაში მათი მნიშვნელობის გააზრებას აცხადებს ირაკლი კობახიძე. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს 12 ოქტომბერს გამართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. ინფორმაცია ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე არის განთავსებული. შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ხელმძღვანელებს. პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ ომსა და ჰიბრიდული მოქმედებების კამპანიას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგ არის მიმართული და სულ უფრო მწვავდება. დისკუსია შეეხება რუსეთის მიერ ჰიბრიდული მოქმედებების გააქტიურებაზე, ევროკავშირის რეაგირებას, ასევე უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთზე ზეწოლის საკითხებს. განხილვამდე მინისტრები მოსაზრებებს გაცვლიან უკრაინელ კოლეგასთან, ანდრეი სიბიკასთან. საბჭო ასევე განიხილავს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას, ირანში განვითარებული ბოლო მოვლენების ფონზე, განსაკუთრებით კი ნაოსნობის თავისუფლების საკითხს. გარდა ამისა, მინისტრები გაცვლიან მოსაზრებას ღაზასა და მიმდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე არსებულ მდგომარეობაზე. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ სატელეფონო საუბარი გამართა კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნისთან, ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუპთან და ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან. ჩვენ განვიხილეთ, პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი უკრაინამ ხარს უჭერს ცეცხლის შეწყვეტას და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთმაც დაუჭიროს მას მხარი. ველოდებით დეტალებს ამერიკული მხარისგან. თავის მხრივ, უკრაინა ყოველთვის სრულად უჭერს მხარს დეესკალაციისკენ მიმართულ ნაბიჯებს, ადამიანთა სიცოცხლის დაცვასა და იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აუცილებელია ომის დასასრულებლად, და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. 7 ამერიკელი სენატორი, როგორც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა

0: შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როდესაც რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას აგრძელებს. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მიაღწია შეთანხმებას ამერიკული და მსოფლიო ბაზრებისთვის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 10 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9. Radio Fortuna.
1: A star shining bright above you. A night breeze.

ამისა, ახალი დღეა, ახალი შესაძლებლობებით, ახალი მიზნებით. იმედი მაქვს, რომ თქვენი დილა მშვიდად და სასიამოვნო დაიწყო. რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და მოდით დღევანდელი დღე საუკეთესო განწყობით და საინტერესო შთაბეჭდილებებით გავაგრძელოთ წინ საინტერესო თემები. თქვენთვის საყვარელი მუსიკა გელოდებათ და რა თქმა უნდა, მეც დილიდანვე სასიამოვნო საქმიან და წარმატებულ დღეს გესურათ. დილა მშვიდობისა.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეტე გაზის ცენტრალური ონკანი.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ აგენტს.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ ვიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510. მოასარი სანამდროა.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
9: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: იმედი მაქვს თქვენს, მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, რას წერენ ახალ სოთქსელებში. კინოსამყაროში ნამდვილი კინემატოგრაფიული აჟიოტაჟია, რადგან ეკრანებზე ერთდროულად ორი სრულიად განსხვავებული და მასშტაბური სურათი გამოდის. რეჟისორმა აარონ სორკინმა მაყურებელს წარუდგინა ახალი ბიოგრაფიული დრამა სახელწოდებით „სოციალური ანგარიშწორება“, რომელიც 2021 წლის Facebook-ის ხმამაღალ სკანდალებსა და კომპანიის ყოფილი ინჟინრის ფრენსის ჰაუგენის მიერ საიდუმლო ფაილების გასაჯაროვების ისტორიას ეხება. კრიტიკოსები უკვე აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ნამუშევარი ოსკარების სეზონის მთავარი ფავორიტი გახდება, სადაც ცუკენბერგის როლს კვლავ ჯერემი სტრონგი ასრულებს. ამავდროულად შემოდგომისა და ჰელოვინის მოახლოებასთან ერთად Warner Bros.-ის საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებს თავაზობს ახალ ფილმს სახელწოდებით თიხის სახე, რომელიც Gotham City-ის ცნობილი ბოროტმოქმედის წარმოშობის მისტიკურ და საზარელ ისტორიას სრულად ახლებურად გვიყვება. და ეს კინემატოგრაფიული დრამატურგია და ვიზუალური ესთეტიკა პირდაპირ აისახება მოდის ინდუსტრიაში, სადაც წამყვანი დიზაინერები წესებს სრულად ცვლიან. ცნობილმა ბრენდმა Reformation-მა მოდის საკულტო სახესთან Alexa Chung-თან ექსკლუზიური კოლექცია შექმნა, სადაც ამ სეზონის მთავარ ფერად გახლავთ იისფერი, რაც იდეალურად ერწყმის შემოდგომის მდიდრ ვინტაჟურ ტექსტურებს. ფეხსაცმლის გლობალურ ტრენდებში კი ნამდვილი კლასიკის დაბრუნებაა Karl Lagerfeld-ისა და GH Bass-ის გაერთიანებული ძალებით, პოდიუმებზე სრულიად ახალი დიზაინით დაბრუნდა ამერიკული პრეპ სტილის ფეხსაცმელი საკულტო ლოფერები, რომლებიც ყოველდღიური სტილის განუყოფელი ნაწილია. ტექნოლოგიურ სექტორშიც კი სიტუაცია გაცილებით დრამატულია, რადგან ხელოვნური ინტელექტი უკვე ადამიანების რეალურ ცხოვრებაში იჭრება და გარკვეულ ქაოსაც იწვევს. კომპანია ანთროპიკის უახლესმა ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა სერიოზული სისტემური შეცდომა დაუშვა, რის გამოც პოლიციის განყოფილებაში სრულიად ყალბის საავარიო შეტყობინება გადაიგზავნა. ამ შემთხვევაში მსოფლიო ექსპერტები და Microsoft-ის ხელმძღვანელობა აიძულა კიდევ ერთხელ დააყენონ დღის წესრიგში ციფრული უსაფრთხოების მკაცრი კრიტერიუმები და გააჟღერონ იდეა მოწინავე ტექნოლოგიებზე სპეციალური საავარიო მუხრუჭის დაყენების შესახებ. ამ ტექნოლოგიური დაძაბულობის ფონზე კი კომპანია Apple-საც შეექმნა პრობლემები მეხსიერების ჩიპებისა და კომპონენტების გლობალური გაძვირების გამო, მათ იძულებით შეამცირეს ახალი iPhone 13 Pro-ს ოქტომბრის შეკვეთები თითქმის 15%-ით, რადგან გაზრდილმა ფასებმა ბაზარზე მომხმარებელთა მოთხოვნა ოდნავ შეაზუსტა. მიუხედავად ამ ციფრული და ეკონომიკური გამოწვევებისა, ადამიანები სულ უფრო მეტად მიისწრაფვიან რეალური ემოციური აღმოჩენებისკენ, რაც პირდაპირ აისახება ტურიზმის სფეროში. მიმდინარე სეზონზე მოგზაურები უარს ამბობენ სტანდარტულ გადატვირთულ მარშრუტებზე და ირჩევენ პერსონალიზირებულ კულტურულად დიდარ ლოკაციებს. სწორედ ამ კონტექსტში ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყო ამბავი გავრცელდა გამოცემა Forbes-მა ჩვენი დედაქალაქი თბილისი მსოფლიოს 10 ყველაზე ტრენდულ ტურისტულ მიმართულებას შორის დაასახელა. და სხვადასხვა სტატიაში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ თბილისმა საბოლოო დაიმკვიდრა წამყვანი ადგილი გლობალურ რუკაზე. ასეთი მრავალფეროვანი სიახლეები ცავსეა

ოფლიოს მაჯის ცემან დღევანდელ დღეს. ასე რომ დარჩით რადიო ფორტუნაზე, ისე ამოვნეთ მუსიკით და კონდეთ მუდმივად მომართული თქვენი რადიო მიმღები 106-ზე. ორ შაბათი ვერ არის მარტივი დღე, მაგრამ მე ვარ აქ იმიტომ, რომ ყოველი წუთი კარგი განწყობით შევავსოთ. თუნდაც ამის მიზეზი საერთოდ არ არსებობდეს ამჯერად. ასე რომ დავივიწყოთ ცოტა ხნით ყველა საზრუნავი და უბრალოდ მოусმინოთ იმას, რაც მეტი ენერგიით გვახსნის. ასე რომ გამიჯერეთ. კარგი ჟღერადობა ყველაფერს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გამარჯობოთ, გზვეკნებოთ.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი

0: არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოს გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდაცმულით. ტელეფონი 032-206-00-61.
0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
17: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდადანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
18: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნოდ უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ ზიანათებს დუღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობენ.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: 12 ოქტომბერია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია მზიანი დღე. მესტიაში 14 გრადუსი, სოხუმში 27 გრადუსია, ნავარაუდები 28 გრადუს ელოდებიან, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ქუთაისში, ფოთში 27, ბათუმში 28 გრადუსია გამოცხადებული. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალექო დღეა, ცხინვალი 20 გრადუსი, ახალციხეში, გორში და თელავში სინოპტიკოსები 22 გრადუს ვარაუდობენ. ბორჯომში ფიქსირდება 23, რუსთავში 24 გრადუსია გამოცხადებული. თბილისში უნალექო დღეა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუს უტოლდება. ეს გახლავთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. ხოლო რაც შეეხება დილას, ერთოდ რატომ არის დილა ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში? იცით რომ დილა უბრალოდ დღის მონაკვეთი არ არის, უბრალოდ ნამდვილი საიდუმლო იარაღი, ასე რომ სუფთა ფურცლიდან უნიკალური შანსია, რომ გადავტვირთოთ ჩვენი გონება და თავად განსაზღვროთ, როგორი იქნება ჩვენი მომდევნო 24 საათი. სწორედ დილის პირველი საათი მართავს ჩვენს დღევანდელ ენერგიას ყოველი დღის, რა თქმა უნდა, და თუმას სიმშვიდით, საყვარელი ჩაის ან ყავის არომატით და პოზიტიური ფიქრებით შევხვდებით, ჩვენი ტვინი ავტომატურად მობილიზდება წარმატებისა და პროდუქტიულობისთვის. და საერთოდ დილა არის დრო, როდესაც სამყარო ჯერ კიდევ იღვიძებს, ირგვლივ სიმშვიდეა და ეს მომენტი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ გეკუთვნის, ჩვენს გეგმებს, ჩვენს ოცნებებს და იმ დიდ მუხტს, რომელიც ფერი კვირის მანძილზე გაყვება. ასე რომ აუწიეთ რადიო მიმღებს, აღებით მუსიკას და ნუ მიცემთ ორშაბათის რუტინას თქვენი განწყობის გაფუჭების უფლებას. წინ საოცარი დღეგოლოდება ჩვენზეა, ჩვენზეა დამოკიდებული ბევრი რამ. რჩებით ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი J.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 511.
6: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2 300 300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9:44 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო და

0: ეთერზე FM 107.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, დღეს ვეკნება საუბარი 12 ოქტომბრის, ანუ არჩევათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგტორია, გეომაგტორი ენერგიები დღევანდელი დღისა მეტ პრობლემას უქმნე ადამიანის გულ-სიზარვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რასაც ისკვირ გახდეს მიზეზი. თავის კვირლების უგუნებობის საწნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვადასხვა კომფორტული გამოვლინებებისა. ამიტომ ესადეთ რომ უკვე ასე ვთქვათ, მეტად აკონტროლოთ საკუთარი წნევა და შეზღავსი პროფილაქტიკით მოიგონოთ ორგანიზმის წესრიგში. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან აკრძალული თეთრი მთვარე, ანუ სელენა, სხვანაირად ჩვენ მას ფარველ ინგლისურ სახელწოდებით ვიცნობთ, ეს არის დადებითი ნათელი ენერგიების მატარებელი. დღეიდან იგი 7 თვით გადაინაცვლებს სასწორის ზოდიაქში. და ამით ხელშეუწყობს ადამიანთა ცხოვრებაში მეტ სამართლიანობის, შვიდობიანობის, დიპლომატიურობის, კომპრომისების მიღწევის, კომუნიკაბილურობის, სილამაზისადმი მიდრეკილების, თავისუფლებისადმი მიდრეკილების გამოხილებას ხასიათში. განავითარებს ასევე ისეთ სფეროებს, როგორიც არის იურისპრუდენცია, სასიკეთო, სოციოლოგია, ხელოვნების სფერო, პოეზია, ლიტერატურა, სილამაზის საომებს მეტად განავითარებს, პარფიუმერიის, კოსმეტიკის ბიზნესს გააღვივებს, ასევე გააღვივებს არქიტექტურის, დიზაინის, ლიტერატურის, ფსიქოლოგიის, ენდოკრინოლოგიის, უროლოგიის, დიეტოლოგიის, ასევე გასართობი ინდუსტრიის სფეროებს. და სხვაჩვენის პარტნიორული ურთიერთობა თანამშრომლობა უფრო მეტად მაღალ დონეზე აიწევს ამ პერიოდში, ნებისმიერ პარტნიორულ ურთიერთობას ეხება ყოველივე ეს. დღის განმავლობაში კი მოერიდოთ რენტგენს, ხიურ თერაპიას, ნოტარიალური საბუთების გაფორმებას, მგზავრობას, ადგილსაყოფელის ბინის შესვლას. არ იქნება სასურველი დღეს სოციალურყოფისა და დაზგვების ორგანიზაციებთან ურთიერთობა, სასხლის აღებას მოერიდოთ, აბორტის გაკეთებას, გინეკოლოგთან ვიზიტს. აი ამ კუთხით ეს დღე არ არის სასკეთო. მინერალებიდან გამოიყენოთ ოპალი, ტოპაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი, ზურმუხტი. ეს ქვები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ დამი სასიკეთო პოზიტიურ ენერგიებს. ფერებიდან თანაცაცმელში თუნდაც ცირკონის სტრიხებით პრიორიტეტი მიუცათ წითელ, შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე ფერებს დონებს. ისინი მეტად გააზრდიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელ ცისფრებს ნუმე აქცევთ ყურადღებას. კარგია ეს დღე მანქანის ყიდვა გაყიდვისათვის, რეცხვისა და რემონტისათვის, მასაჟისა და კოსმეტიკური პროცედურების ჩასტარებლად. ხელსოს იგი თმების შეჭრას, თუმცა დღეს შეჭრილი თმები გავითვალოთ, რომ შემგო სწრაფად გაიზრდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს სუსტდება შარსასქესო რეპროდუქტული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოების მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე თხისკაც და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერძის ტყუპების და სასწორი ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მე ყურადღება მარტო საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის განაგათური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს და ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარი. წარმატებული ინვესტიცია.

0: წვიმის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილისის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თბილისის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციის სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებსაც. ზენათი ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საქართველო იმ იშვიათ ქვეყანათა რიცხვს მიეკუთვნება, სადაც სახარება პირველ საუკუნეში ქრისტეს მოციქულთა ქადაგებით შემოვიდა, ხოლო მე-17 საუკუნის წინ მიღებულმა ისტორიულმა გადაწყვეტილებამ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ ჩვენიერის განვითარების გზა და თვითმყოფადობა განსაზღვრა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გუშინ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ღმერთი სამშობლო ადამიანის სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დედა ეკლესია საუკუნეების განმავლობაში იყო ქვეყნის სულიერი საყრდენი. ღმერთი სამშობლო ადამიანის ღირებულებებია, რომლებზეც ზრუნვა სწორედ პატრიარქმა ილია მეორემ გვიანდერძა. მისასალმებელია, რომ საერთაშორისო სიმპოზიუმი სწორედ ამ თემაზე იმართება და მიზნად ისახავს ამ ფასეულობებს შორის ურთიერთკავშირისა და თანამედროვე ცხოვრებაში მათი მნიშვნელობის გააზრებას, აღნიშნავს ირაკლი ყობახიძე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს 12 ოქტომბერს გაიმართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. ინფორმაცია ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე არის განთავსებული. შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი უხელმძღვანელებს. პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიულ ომსა და ჰიბრიდული მოქმედებების კამპანიას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირისა და მისი წევრი სახელმწიფოების წინააღმდეგ არის მიმართული და სულ უფრო მწვავდება. დისკუსია შეეხება რუსეთის მიერ ჰიბრიდული მოქმედებების გააქტიურებაზე, ევროკავშირის რეაგირებას, ასევე უკრაინის მხარდაჭერისა და რუსეთზე ზეწოლის საკითხებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ სატელეფონო საუბარი გამართა კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნისთან, ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბთან და ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან. ჩვენ განვიხილეთ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი. უკრაინა მხარს უჭერს ცეცხლის შეწყვეტას და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთმაც დაუჭიროს მხარი მას. ველოდებით დეტალებს ამერიკული მხარისგან. თავის მხრივ უკრაინა ყოველთვის სრულად უჭერს მხარს დეესკალაციისკენ მიმართულ ნაბიჯებს, ადამიანთა სიცოცხლის დაცვასა და იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აუცილებელია ომის დასასრულებლად და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში. 7 ამერიკელი სენატორი, რომელიც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული

0: ფულმა შტატებმა ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როდესაც რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას აგრძელებს. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მიაღწია შეთანხმებას ამერიკული და მსოფლიო ბაზრებისთვის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Tu cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

ხშირად ველოდებით ხოლმე შესაფერის მომენტს რაღაც ახლის დასაწყებად. ორშაბათს ახალ თვეს ან თუნდაც ხვალინდელ დღეს. სიმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. რადიო ფორტუნა, თქვენი მეგზური, როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყოთ.

0: ჩვენი ქალაქის მუსიკალურ მრავალფეროვნებას საკმაოდ საინტერესო წარმოგვიდგენს. კულტურული შემოდგომის მთავარი ეპიცენტრი ამ დღეებში თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია. სწორედ დღეს 12 ოქტომბერს იქნება კულმინაცია პიანისტთა თბილისის მერვე საერთაშორისო კონკურსის ნახევარფინალი ტანდება, სადაც ქართველი სტუდენტი ანა პაიჭაძე წარდგება მსმენელის წინაშე. იქვე სულ რამდენიმე დღეში, 18-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით, კონსერვატორია მასპინძლობს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს, რომელიც წელს სრულად გახსნის თემას რომანტიზმიდან და კლასიკური მუსიკის შემსრულებლებს გააერთიანებს. გარდა ამისა, 21 ოქტომბერს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პიანისტ ვალერიან შიუკაშვილის სოლო კონცერტია დაგეგმილი. პრემიერები გახლავთ დედაქალაქის თეატრალურ სცენებზე, სადაც მაყურებელი სრულიად ახალ დადგმებს იხილავს. თბილისის კამერულ თეატრში 16-17 ოქტომბერია შედგება ამ თარიღებში ახალი სპექტაკლის პრემიერა, რომელიც მიურეი შიზგალის ცნობილი ნაწარმოების მიხედვით იდგმება. თეატრალური მოვლენა გველოდება 24 და 25 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ახალი დადგმა სახელწოდებით ტერორი. მათთვის კი, ვინც უფრო მეტად კლასიკური მუსიკალური თეატრისა და მასშტაბური სანახაობისკენ მიისწრაფვის, თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი საინტერესო სინთეზს აცოცხლებს. 22-დან 25 ოქტომბრის ჩათვლით სცენაზე ბრუნდება გაეტანო დონიცეტის ოპერა სიყვარულის ნექტარი. ამ დადგმის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ სპექტაკლის ვიზუალური მხარე და დეკორაციები მთლიანად მხატვარ ფერნანდო ბოტეროს ნახატების სერია ცირკის მიხედვით არის შექმნილი. აკადემიური ღონისძიებების პარალელურად ქალაქში თანამედროვე ურბანული რიტმებით იკავებს ადგილს 17 ოქტომბერს ფექტორი თბილისში დღის 12 საათიდან იწყება მასშტაბური ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ჟანრის ავტორ შემსრულებლებისა და ელექტრონული მუსიკის არტისტების ერთობლივი პროგრამა. ამავე საღამოს კი ჰაიფილიში ლეგენდარული დანიური ბენდი აუტლენდიში თავის მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ცოცხალ კონცერტს გამართავს, რაც ენერგიული ურბანული ჰიტებისა და თანამედროვე ვოკალური შესრულების გარანტია გახლავთ. ასე რომ გაატარეთ შემოდგომა საუკეთესო კულტურული ემოციებით და მიიღეთ რა თქმა უნდა ბევრი შთაბეჭდილებები.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი და

0: შირდი ნომერზე ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
5: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ნაკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის ავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს, ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
7: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ს სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ს სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ შეიცვლება ტემპერატურა თავი მაქსიმალურად.

0: ფორტულად რომ ვიგრძნოთ, როგორი ამინდია დღეს 12 ოქტომბერს ორშაბათს საქართველოში მოსალოდნელი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 14 გრადუსი, სოხუმში 27 გრადუსიან ამარაუდები. ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ბათუმში ტემპერატურა იდენტურია და 28 გრადუსი ფიქსირდება. ფოთში 27 გრადუსი ელოდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე დღეს უნალეკო გახლავთ. ცხინვალში 20 გრადუსი, ახალციხე, გორი, თელავი, ამ ქალაქებში 22 გრადუსი აღნიშნული. ხორჯომში გამოცხადებულია 23, რუსთავში 24 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელ თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries. The პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 10 საათი და 52 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ სამას ხეობაში ექსკურსიის მანქანა გზიდან გადავარდა დაშავდა 6 ადამიანი მათ შორის 4 ბავშვია ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა ქართლის ამბები ავრცელებს ავტოსაგზაო შემთხვევა გვერძინეთი ტყემლობანის მონაკვეთზე მოხდა როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს გამოძიება 276 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს რაც გულისხმობს მოძრაობის წესების დარღვევას რამაც ხეულის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. საქართველოზე დღეს ძალიან მოკლედ ვისაუბრებთ, მაგრამ შევთავაზებ, რომ იანვარში საქართველოს შესახებ სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს, აცხადებს კაია კალასი ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზეა. ჩვენ ძალიან გსურს კვლავ ჩავერთოთ ქართულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, თუმცა ამისათვის მათ უნდა გადადგან ნაბიჯები. ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე ლუქსემბურგში გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მიღებული არაერთი კანონით წინსვლის ნაცვლად უკანიხევს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ სატელეფონო საუბარი გამართა კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნისთან, ფინეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ სტუბთან და ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან. ჩვენ განვიხილეთ პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის საკითხი. უკრაინა მხარს უჭერს ცეცხლის შეწყვეტას და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთმაც დაუჭიროს მას მხარი. ველოდებით დეტალებს ამერიკული მხარისგან. თავის მხრივ, უკრაინა ყოველთვის სრულად უჭერს მხარს დეესკალაციისკენ მიმართულ ნაბიჯებს ანთა სიცოცხლის დაცვასა და იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აუცილებელია ომის დასასრულებლად და ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. შვიდი ამერიკელი სენატორი, როგორც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როდესაც რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას აკრძალებს. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მიაღწია შეთანხმებას ამერიკული და მსოფლიო ბაზრებისთვის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნასაც.

Radio Fortuna. ერები კინოთეატრებში და საინტერესო არჩევანი, ვინც ელოდებით მძაფრ ემოციებს, ვისაც გიყვართ კომედია და ვინც ძლიერ დრამას ეძებთ, ყოველთვის არის ერთი ძალიან კარგი არჩევანი. მოდი თვალი გადავავლოთ დღევანდელ კინოაფიშას და ვნახოთ რა გადის ახლა ჩვენთან დიდ ეკრანებზე. კინოთეატრებში მაყურებელ საკმაოდ დაძაბული და ატმოსფერული სეანსები მგელოდებათ. დიდ ეკრანებზე გადის ფსიქოლოგიური თრილერი „ვერიტი“, რომელიც ბესტსელერის ეკრანიზაციაა და ლეთალური შეთქმულების ირგვლივით ტარდება. პარალელურად რეპერტუარშია მასშტაბური სამეცნიერო ფანტასტიკა „დიგერი“ და მისტიური დრამა „მხეცის გული“. საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებისთვის კი წარმოდგენილია ფილმი „ბოროტების სავანე“. ახლა კი მოდით გადავხედოთ იმ უახლოეს მსოფლიო პრემიერებს, რომლებიც სულ მალე ჩაეშვება ქართულ კინო გაქირავებაში და რომელთა გარშემოც კინოკრიტიკოსები უკვე აქტიურად საუბრობენ. რამდენიმე დღეში ეკრანებზე გამოდის დოკუმენტური დრამა „სოციალური ანგარიშსწორება“, რომელიც ფეისბუქის ცნობილ სკანდალს ეხება და მისტიკური ჟანრის თაყვანისმცემელს. ასევე გელოდებათ ფსიქოლოგიური საშინელებათა ფილმის სხვა დედა, რომელიც ბავშვობის შიშებსა და ზებუნებრივ მოვლენებზე მოგვითხრობს. არაერთი ანიმაციური ფილმია წარმოდგენილი კინოთეატრებში მთელი ოჯახისთვის, პატარებისთვის. გარდა ამისა, ოქტომბრის შუა რიცხვებიდან კინოთეატრები ორ სრულიად განსხვავებულ კინოჰიტს მასპინძლობს. ეკრანებზე გამოჩნდება მძაფრ სიუჟეტიანი ბლოკბასტერი „ქუჩის მებრძოლი“ და ასევე თრილერი „ვეშაპის სიღრმის წყვდიაჩი“, რომელიც ოკეანის სიღრმეში დროის წინააღმდეგ სასოწარკვეთილ ბრძოლაზე მოგიყვება. თვის მიწურულს კი ნამდვილი საჩუქარი მზადდება ანიმაციის მოყვარულებისთვის, რადგან იგეგმება უახლოესი სტოპ მოუშენ ფანტასტიკის ველური ტყის პრემიერა. ასე რომ კინოსამყარო გელოდებათ საინტერესო სიახლეებით. არჩევანი არის მრავალფეროვანი, თქვენ კი დარჩით ჩვენს დავღაზე, მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და გაატარეთ შემოდგომის დღეები საუკეთესო ემოციებით.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმწე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვიეთ. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
1: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაინც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მილზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოს გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანი.

0: მეტად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64 www.kalmatron.gr.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გადიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
9: მოგესალმებით, 12-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საქართველოში 2027 წლის იანვრიდან რძის პროდუქტებზე სპეციალური პიქტოგრამა განთავსდება, რომელიც მომხმარებელს შეატყობინებს, რომ პროდუქტი მცენარეულ ცხიმებს შეიცავს. ნიშანი ეტიკეტზე ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განთავსდეს. სიახლე რძის მწარმოებლებში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. ნაწილი მიიჩნევს, რომ პიქტოგრამა მომხმარებელს ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება, თუმცა მცენარეული ცხიმების შემცველობა თავისავად პროდუქტის მავნებლობას არნიშნავს, მეორე ნაწილი კი ხარისხთან და მომხმარებლის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ რისკებზე საუბრობს. საქართველოში IT სერვისების ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი 72%-ით გაიზარდა და $841 მილიონს გადააჭარბა. ციფრული ტრანსფორმაციის კონსორციუმის შეფასებით მნიშვნელოვანია გაირკვეს, რამდენად აისახება ეს ზრდა საქართველოს ეკონომიკაზე და რამდენი ადამიანი დასაქმდა რეალურად სექტორში. მისი თქმით, გამოწვევა ისიც, რომ საქართველო მხოლოდ უცხოური კომპანიების რეგისტრაციისა და აუთსორსინგის ცენტრად არ დარჩეს და ისეთი ტექნოლოგიური პროდუქტების შექმნას, რომლებიც დამატებით ღირებულებას წარმოქმნის.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
9: 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში რუსული კაპიტალის მონაწილეობით 7025 ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26%-იანი ზრდაა. საქსტატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველ 9 თვეში საქართველოში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით სულ 17051 ბიზნეს სუბიექტი დარეგისტრირდა, რაც წლიურად 15%-იანი ზრდაა. OpenAI სექტემბრის წლიურმა შემოსავალმა თითქმის 50 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც კომპანიის ხელმძღვანელობის მიერ ინვესტორებისთვის ადრე დასახელებულ 70 მილიარდიან პროგნოზზე ნაკლებია. Reuters-ის ინფორმაციით, განსხვავება ნაწილობრივ შემოსავლების დათვლის მეთოდს უკავშირდება. ამასთან მეორე კვარტალში კონკურენტმა Anthropic-მა კვარტალური შემოსავლებით OpenAI-ს პირველად გადაასწრო. მისმა შემოსავალმა 11.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, OpenAI-ს მაჩვენებელი კი 6.7 მილიარდი დოლარი იყო. ეს მონაცემები OpenAI-ს ზრდის ტემპსა და ფინანსური შედეგების შეფასების მეთოდებზე კითხვებს აჩენს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე საღამომდე გემშვიდობებით.
0: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.

0: ნაკრება.
1: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

0: You are the universe brand new heavy city radio Fortuna-ze muzika ganzqobistvis amindiki gegmebistvis modits nakhot ras kvirdebian sinoptikosebi dgeistvis tumtsa manam erti ram unda gvaxsodas tavaria rogori amindia chvens ganzqobashi garetki nebismieri temperaturas shesabamisi melodiita da himili chevxtebit ai detaluri prognozi
1: amindis prognozi sponsoria in development towersi qvelaperi shinaris
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: 12 ოქტომბერია ორშაბათი დასავლეთ საქართველოსში გამოცხადებულია მზიანი დღე. მესტიაში 14 გრადუსი ზუგდიდსა და ფოთში 27 გრადუსი ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში და ბათუმში ტემპერატურა იდენტურია და 28 გრადუსია. აღმოსავლეთ საქართველოსში დღეს უნალექო დღეა გამოცხადებული, ცხინვალი 20 გრადუსი, 22 გრადუსია ნავარაუდები ახალციხეში, გორსა და თელავში. ბორჯომში +23, რუსთავში 24 გრადუსია გამოცხადებული, დღევანდელი თბილისი გახლავთ უნალექო ტემპერატურა 23 გრადუსია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 50 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფკი 63 63.
1: ჰერო ბეიბი, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. ჰერო ბეიბი, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. ჰერო ბეიბი, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ?
3: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი საკმარისი იქნება?
0: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარსი, გამარჯვებები, დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამ

0: ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დიდი მოლოდინი არ გვაქვს იმ სხდომის, სადაც კაია კალასი იქნება თავმჯდომარე, თუმცა მაინც გვინდა იმედი გამოთქვათ, რომ პრაგმატიზმი გადასცლებს და რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ. ვეთქმით, ვინაიდან აღნიშნულს ხდომას კაია კალასი ხელმძღვანელობს, სავარაუდოდ ის ამ განხილვას ტონს მისცემს. ცნობისათვის, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზეა. ჩვენ ძალიან გვსურს კვლავ ჩავერთოთ ქართულ სახალხო ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, თუმცა ამისათვის მათ უნდა გადადგან ნაბიჯები აცხადებს გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მიღებული არაერთი კანონით წინსვლის ნაცვლად უკანიხებს. სამასხეობაში ექსკურსიის მანქანა გზიდან გადავარდა, დაშავდა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვია. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა ქართლის ამბები ავრცელებს. ავტოსაგზავნო შემთხვევა გვერდზინეთი ტყემლოვანის მონაკვეთზე მოხდა, როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. გამოძიება 276 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს მოძრაობის წესების დარღვევას, რამაც სხეულის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. 7 ამერიკელი სენატორი, როგორც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როდესაც რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას აგრძელებს. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 9 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მიაღწია შეთანხმებას ამერიკული და მსოფლიო ბაზრებისთვის რუსული დიზელის საწვავის მიწოდების შესახებ. თელმა მსოფლიო მიწის, რომ ფასები ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო იზრდება. ფასები იზრდება ახლო აღმოსავლეთის ომისა და ჰორმუზის სრუტის ბლოკირების გამო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ABC News-თან ინტერვიუში. კითხვაზე, რატომ ადანაშაულებენ მას ომის გაგრძელებაში, ზელენსკიმ უპასუხა: იმიტომ, რომ ამ ადამიანებმა ვერ იპოვეს პუტინის შეჩერების გზა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: ახალი ამბები და რა სიახლეები ვრცელდება ონლაინ პრესაში. კინოსამყაროში არის ნამდვილი კინემატოგრაფიული აჟიოტაჟი, რადგან ეკრანებზე ერთდროულად ორი სრულიად განსხვავებული და მასშტაბური სურათი გამოდის. რეჟისორმა აარონ სორკინმა მაყურებელს წარუდგინა ახალი ბიოგრაფიული დრამა სახელწოდებით „სოციალური ანგარიშსორება“, რომელიც 2020 წელს

ბანკის მამაღალ სკანდალებსა და კომპანიის ყოფილი ინჟინრის ფრენსის ჰაუგენის მიერ საიდუმლო ფაილების გასაჯაროების ისტორიას ეხება. კრიტიკოსები უკვე აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ნამუშევარი ოსკარების სეზონის მთავარი ფავორიტი გახდება, სადაც ცუკენბერგის როლს კვლავ ჯერემი სტრონგი ასრულებს. ამავდროულად, შემოდგომისა და ჰელოვინის მოახლოებასთან ერთად, Warner Bros.-ის საშინელებათა ჟანრის მოყვარულებს ახალ ფილმს თავაზობს სახელწოდებით „თიხის სახე“. ეს კინემატოგრაფიული დრამატურგია და ვიზუალური ესთეტიკა პირდაპირ აისახება მოდის ინდუსტრიაში, სადაც ამყვანი დიზაინერები წესებს სრულად ცვლიან. ცნობილმა ბრენდმა Reformation-მა მოდის საკულტო სახესთან Alexa Chung-თან ერთად ექსკლუზიური კოლექცია წარადგინა, სადაც ამ სეზონის მთავარ ფერად ისფერი გამოაცხადა, რაც იდეალურად ერწყმის შემოდგომის მდიდრულ ვინტაჟურ ტექსტურებს. ტექნოლოგიურ სექტორში კი სიტუაცია გაცილებით უფრო დრამატულია, რადგან ხელოვნური ინტელექტი უკვე ადამიანების რეალურ ცხოვრებაში იჭრება და გარკვეულ ქაოსსაც იწვევს. კომპანია Anthropic-ის უახლოესმა ხელოვნური ინტელექტის მოდელმა სერიოზული სისტემური შეცდომა დაუშვა, რის გამოც პოლიციის განყოფილებაში სრულიად ყალბის საავარიო შეტყობინება გადააგზავნა. ამ შემთხვევამ სოფლიო ექსპერტები და Microsoft-ის ხელმძღვანელობა აიძულა კიდევ ერთხელ დააყენონ დღის წესრიგში ციფრული უსაფრთხოების მკაცრი კრიტერიუმები. მიუხედავად ამ ციფრული და ეკონომიკური გამოწვევებისა, ადამიანები სულ უფრო მეტად მიისწრაფვიან რეალური ემოციური აღმოჩენებისკენ, რაც პირდაპირ აისახება ტურიზმის სფეროში. მიმდინარე სეზონზე მოგზაურები უარს ამბობენ სტანდარტულ გადატვირთულ მარშრუტებზე და ირჩევენ პერსონალიზირებულ კულტურულად მდიდარ ლოკაციებს. სწორედ ამ კონტექსში ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყო ამბავი გავრცელდა ავტორიტეტულმა გამოცემა Forbes-მა: ჩვენი დედაქალაქი თბილისი მსოფლიოს 10 ყველაზე ტრენდულ ტურისტულ მიმართულებებს შორის დაასახელა და ახასგაზმით არის სტატიაში აღნიშნული, რომ თბილისმა საბოლოოდ დაიმკვიდრა წამყვანი ადგილი გლობალურ რუკაზე, როგორც ისტორიული ავთენტობის, უძველესი ტრადიციებისა და თანამედროვე პროგრესული კულტურის საუკეთესო უნიკალურმა სინთეზმა. ესეთი საინტერესო ამბებია ამ დროისთვის. 12 საათი და 8 წუთია საქართველოში. რადიო ფორტუნას უსმენთ. Live, that's Fortuna.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light G.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: დღესათერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე. საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის მენციტხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცალით ინსტრუქციას. ქვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
5: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე.

0: დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
2: მერე? რა მომხიბლა ასე?
1: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
2: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
1: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
2: ახლა ვედავრეკოთ.
3: 511-67-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: დღესეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
6: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
7: FM 106.9.
6: რადიო ფორტუნა.
8: ქენი დღის რიტმი ბუნების განწყობას შეუსაბამოდ მანქანებში და ყურსასმენებში არის მუსიკა, გარეთ კი საინტერესო ამინდი. ახლა გავიგებთ, გჭირდება თუ არა დღეს ქოლგა და რას გვიმზადებს ბუნება.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
8: 12 ოქტომბერია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 14 გრადუსი, სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი ცელსიუსი. 28 გრადუსი ელოდებიან შემდეგ ქალაქებში: ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა, ცხინვალი 20 გრადუსი, ახალციხეში, გორში, თელავში ნავარაუდებია 22, ბორჯომში 23 გრადუსი, რუსთავში 24 გრადუსია გამოცხადებული. დღევანდელი თბილისი გახლავთ, უნალეკო ტემპერატურა 23 გრადუსია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ტურნირის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13

0: ცაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. დიდი მოლოდინი არ გვაქვს იმ სხდომის, სადაც კაია კალასი იქნება თავმჯდომარე, თუმცა მაინც გვინდა იმედი გამოვთქვათ, რომ პრაგმატიზმი გადასწრებს და რაციონალურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოში არსებულ ვითარებასაც განიხილავენ. მისი თქმით, ვინაიდან აღნიშნულ სხდომას კაია კალასი ხელმძღვანელობს, სავარაუდოდ ის ამ განხილვას ტონს მისცემს. ცნობისათვის, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზეა. ჩვენ ძალიან გსურს კვლავ ჩავერთოთ ქართულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, თუმცა ამისათვის მათ უნდა გადადგან ნაბიჯები. ამის შესახებ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მიღებული არაერთი კანონით წინსვლის ნაცვლად უკანიხევს. ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე ქაღალდზე სახელმწიფო. ომი და ეკონომიკური სტაგნაცია ერთბაშად ემუქრებოდა საქართველოს, ჩვენ რომ ბრიუსელისთვის დაგვეჯერებინა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველო დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და თუ ქალბატონ კოს პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. პაპუაშვილი ასევე ამბობს, რომ ევროკომისრები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც ევროპულ ღირებულებებს პრინციპულად ეწინააღმდეგება. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ დროა ბრიუსელი ევროპულ გზას დაუბრუნდეს. შვიდი ამერიკელი სენატორი, როგორც დემოკრატიული, ასევე რესპუბლიკური პარტიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ რუსული დიზელის საწვავის იმპორტის დაშვების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვლადიმერ პუტინი ფინანსური რესურსით არ უნდა უზრუნველყოს. ამერიკელი სენატორები ხაზს უსვამენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ უნდა გაუწიოს პუტინს ფინანსური დახმარება მაშინ, როდესაც რუსეთი უკრაინელი მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას აგრძელებს. თელმა მსოფლიომ იცის, რომ საწვავზე ფასები ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის გამო იზრდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ABC News-თან ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე, რატომ ადანაშაულებენ მას ომის გაგრძელებაში, ზელენსკიმ უპასუხა: იმიტომ, რომ ადამიანებმა ვერ იპოვეს პუტინის შეჩერების გზა. პუტინის შეჩერება უფრო რთულია, ვიდრე სხვებზე ეწოლა, იმიტომ, რომ უფრო მარტივია ფასებზე საუბარი და ამ საკითხის უკრაინასთან დაკავშირება. ფასები იზრდება ახლო აღმოსავლეთის ომისა და ჰორმუზის რუტის ბლოკირების გამო, სწორედ ამ მიზეზებით, და ეს ყველას ესმის, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გახსენებს საუკეთ

Radio Fortuna. დღემშვიდობის სარადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ამჯერად შემოგთავაზებთ იმ განსაკუთრებულ ღონისძიებებს, იმ მრავალფეროვან გარემოს, რაც გამართება უახლოეს მომავალში საქართველოში და რაც არის მიმდინარე კულტურული შემოდგომის მთავარი ეპიცენტრი ამ დღეებში თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიას, სწორედ დღეს 12 ოქტომბერს. საღამოს პიანისტთა თბილისის მერვე საერთაშორისო კონკურსის ნახევარფინალი გამართება, სადაც ქართველი სტუდენტი ანა პაიჯაძე წარსდგება მსმენელის წინაშე. იქვე სულ რამდენიმე დღეში, 18-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით, კონსერვატორია უმასპინძლებს თენგი ზამირეჯიბის სახელობის მე-14 საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს, რომელიც წელს სრულად გახსნის თემას სათაურით რომანტიზმიდან და კლასიკური მუსიკის შემსრულებლებს საკმაოდ საინტერესო წარმოგვიდგენს. გარდა ამისა, 21 ოქტომბერს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პიანისტ ვალერიან შიუკაშვილის სოლო კონცერტია დაგეგმილი. პრემიერებია დედაქალაქის თეატრალურ სცენებზე, სადაც მაყურებელი სრულიად ახალ დადგმებს იხილავს. თბილისის კამერულ თეატრში 16 და 17 ოქტომბერს შედგება ახალი სპექტაკლის პრემიერა, რომელიც მიურეი შიზგალის ცნობილი ნაწარმოების მიხედვით იდგმება. თეატრალური მოვლენა გველოდება 24 და 25 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ახალი დადგმა სახელწოდებით ტერორი. მათთვის კი, ვინც უფრო მეტად კლასიკური მუსიკალური თეატრისა და მასშტაბური სანახაობებისკენ მიისწრაფვის, თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საინტერესო სინთეზს აცოცხლებს. 22-დან 25 ოქტომბრის ჩათვლით სცენაზე ბრუნდება გაეტანო დონიცეტის ოპერა „სიყვარულის ნექტარი“. ამ დადგმის მთავარი ხიბლი ის არის, რომ სპექტაკლის ვიზუალური მხარე და დეკორაციები მთლიანად მხატვარ ფერნანდო ბოტეროს ნახატების სერია „ცირკის“ მიხედვით იქნება შექმნილი. აკადემიური ღონისძიებების პარალელურად ქალაქში თანამედროვე ურბანული რიტმებიც დაიკავებს ადგილს 17 ოქტომბერს. ფექტორი თბილისში დღის 12 საათიდან იწყება მასშტაბური ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ჟანრის ავტორ შემსრულებლებისა და სხვადასხვა ცნობილი არტისტების ერთობლივი პროგრამა. იმავე საღამოს ასევე დანიური ჯგუფი Outland-ი ჰაით ფილიში თავის მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ცოცხალ კონცერტს გამართავს. ქალაქი ხელოვნებით სუნთქავს, არჩევანი არის საკმაოდ დახვეწილი, თქვენ კი დარჩით ჩვენ სტალღაზე და გაატარეთ შემოდგომის ეს დღეები საუკეთესო კულტურული ემოციებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 15 ოქტომბრიდან.
8: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
9: Ну, кашиня, дедико. Ис кетилия. Хандахан акарис. Хандахан ара. Мартлошин хар. Ту исаматкоб.
10: Мекрумсис да шепхробилис шемхролебиска. Джессика Честейн. Сашинилеба та фильмши. Схватета. Кинотеатрებში.
11: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
12: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენაც შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
13: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури 2 39 30 30

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxy. ღამით Gutalaxy-ის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxy. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუნასნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ თული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარბატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ-ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან. ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც მერი ჯეი ბლაიჯმა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Suge Knight აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი She My Words. იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის ბლაიჯის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ ბლაიჯი ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J.

0: ერთ შეუძლია იამაყოს კინო კარიერითაც ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცნობები და ასევე მიუზიკლში როკის საუკუნოდ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება მერი ჯეი ბლაიჯის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა მერი ჯეი ბლაიჯი მეუღლის სამ შვილს ჰყავდა. 50 წლის მერი ჯეი ბლაიჯი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნილი ნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში. აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: დღესეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
3: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენონ ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
7: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირიე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა
9: იმისთვის, რომ მიმდინარე გეგმებმა სურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ, რას უნდა ველოდოთ გუნებისგან, მოდი თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ შეიცვლება ტემპერატურა, თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიქცნოთ. ხოლ 13 ოქტომბერია სამშაბათი, როგორი ამინდი გველოდება?
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
9: ხოლ დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში 26 გრადუსი, 26 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში მესტია +13, ზუგდიდში გამოცხადებულია 27, ოზურგეთში 25 გრადუსი ელოდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები ხვალ. ახალციხეში 20 გრადუსი, 20 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალშიც, 22 გრადუსი ბორჯომსა და გორში. რაც შეეხება თელავსა და რუსთავს, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია ხვალ ნავარაუდები. სინოპტიკოსები ხვალ თბილისში უნალეკო დღეს ვარაუდობენ, ტემპერატურა 23 გრადუსია.
13: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
14: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ.

0: ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოსში
1: 13 საათი და 46 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-303. სკაფი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონე არ გაჩვენებს თბილისი ენერგიის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაი

0: ბის და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 300.

Tower Group-ის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ეს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. საერთოდ არ გვაქვს ინტერესი რისთვის იკრიბებიან რაზე იმსჯელებენ, იმიტომ რომ ყველა მათი განცხადება არასამართლიანობასა და სიცრუეზეა დაფუძნებული. კაიაკალას რუკა რომ მიუტანო ვერ გეტყვის საქართველოს საერთოდ სად არის. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ გააკეთა განცხადება. მისი ვეთქმით, მათი მთავარი ინტერესი აგენტურული ქსელის მოყვანაა საქართველოს სათავეში, რათა შემდეგ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად გამოიყენონ და გააკეთებინონ რაც მათ უნდათ, რაც უკრაინაში ხდება. ცნობისათვის, საგარეო საქმეთა უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაიაკალასის განცხადებით ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. დღევანდელ მსჯელობაზე მერაიმე დიდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს არ ველოდები, ასე გამოიხმაურა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომას, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს იმართება, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. მისივე თქმით, შეფასებებში, რომლებიც უკვე გაკეთდა, მოისმინეთ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ამ ეტაპზე

0: დასაქმებულია. ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა ვიდრე ქაღალდზე სახელმწიფო. ომი და ეკონომიკური სტაგნაცია ერთბაშად ემუქრებოდა საქართველოს, ჩვენ რომ ბრიუსელისთვის დაგვეჯერებინ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველო დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და თუ ქალბატონ კოს პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. პაპუაშვილი ასევე ამბობს, რომ ევროკომისრები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც ევროპულ ღირებულებებს პრინციპულად ეწინააღმდეგება. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ დროა ბრიუსელი ევროპულ გზას დაუბრუნდეს. ცნობისათვის, ცოტა ხნის წინ გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა გააკეთა შემდეგი სახის განცხადება, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზე არის. ჩვენ ძალიან გსურს კვლავ ჩავერთოთ ქართულს ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, თუმცა ამისთვის მათ უნდა გადადგან ნაბიჯები, აღნიშნა მარტა კოსმა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მიღებული არაერთი კანონით წინსვლის ნაცვლად უკანიხევს. ჯობს ახლა აღიარონ და ამით იქნება შესაძლებლობა საზოგადოებამ დაინახოს, რომ იზიარებენ თუ რა სამარცხენო საქციელს ჰქონდა 4 ოქტომბერს ადგილი, ვიდრე გაჯიუტდნენ თავის დანაშაულში, სადაც იქნება სინანული, იქ იქნება შენდობის მაქსიმალური გამოვლინება. მის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულების მიერ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მზაობასთან დაკავშირებით განუცხადა, როგორც მან აღნიშნა, ამ ადამიანების გამო ქვეყანა 90-იან წლებში დაბრუნების ზღვარზე იყო, თუმცა სუსტი ნებისყოფა აქვთ, ითხოვენ მოწყალებას და ციხის დატოვებას. ცნობისათვის, საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებმა მურთაზო დელავამ და ლაშა ბერიძემ აღიარეს ჩადენილი დანაშაული, მოინანიეს და პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე შესაბამისი განცხადებებით მიმართეს. მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისათვის პენსია გავზარდოთ 45 ლარით, ნაცვლად 20 ლარისა. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა განცხადება. თემის დეტალებს უფრო ვრცლად შემდგომ გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: მეგონი ძალიან საინტერესოა, გავიგოთ ახალ-ახალი ცხელ-ცხელი ამბები მსოფლიო კულუარების ყველაზე გავლენიანი ინფორმაციები. დღევანდელი ეს საინტერესო სიახლეები საოცრად დინამიურია, რადგან ხელოვნება, სტილი და უახლოესი ტექნოლოგიები ერთმანეთს მოულოდნელი გლობალური მოვლენებით უკავშირდება. ასე რომ, ყურადღებით მომისმინეთ მსოფლიო კულუარებით დავიწყოთ და მუსიკალური კინოსამყაროს ზაჯვარედინს გადავხედოთ, სადაც ნამდვილი ფურორია. ტეილორ სუიფტმა თავისი მე-12 სტუდიური ალბომის დოკუმენტური ფილმით კინოთეატრები დაიპყრო და წინასწარი გაყიდვებით რეკორდები მოხსნა. ეს ეკრანული ეიფორია პირდაპირ აისახება ჰოლივუდის სტრატეგიაზე, სადაც სტუდიები სულ უფრო მეტად ინტერესდებიან მუსიკალური ინდუსტრიის გავლენით და ახალ ბიოგრაფიულ თუ დოკუმენტურ პროექტებზე აკეთებენ აქცენტებს, რაც კინოკრიტიკოსების აზრით მომავალი ოსკარების სეზონის წამყვან ტენდენციასაც განსაზღვრავს. ეს ვიზუალური ესთეტიკა პირდაპირ მოდის ინდუსტრიაში ინაცვლებს, სადაც შემოდგომის სეზონის მთავარი კულუარული სიახლეები გამოცხადდა და რა გამოცხადდა მსოფლიო მოდის კვირეულების დასრულების შემდეგ. ექსპერტები თანხმდებიან, რომ პოდიუმზე წესებს მდიდრული ტექსტურები, დახვეწილი კლასიკური ჭრა და განსაკუთრებით იასამნისფერი ტონი.

ნახობს. მოდი, სახლები უარს ამბობენ ზედმეტ ექსცენტრიულობაზე და აქცენტს აკეთებენ დახვეწილ მუდმივ სამოსზე, რომელიც დროთა განმავლობაში ოჯახურ რელიკვიადაც შესაძლებელია რომ გადაიქცეს. ამავდროულად მოდისა და ხელოვნების სამყაროში ნამდვილი კოსმოსური სენსაცია ფიქსირდება ცნობილმა იტალიურმა მოდის ახმა პრადამ. კოსმოსურ კომპანია Axiom Space-თან ერთად შექმნა სრულიად ახალი თაობის კოსმოსური სკაფანდრი, რომელიც თვარის მომავალი მისიისთვის არის განკუთვნილი. ეს უპრეცედენტო კოლაბორაცია აჩვენებს, თუ როგორ კვეთს მაღალი მოდა მეცნიერების საზღვრებს და კოსმოსურ ეკიპირებას არამხოლოდ ფუნქციურს, არამედ ვიზუალურადაც სრულიად ფუტურისტულ ხდის. და ეს სტრუქტურები კი ციფრულ სამყაროსა და ტექნოლოგიურ სექტორში წაისახება, სადაც ნამდვილი რევოლუცია, ტექნოლოგიური გიგანტი Apple თავის პირველ დასაკეთ smartphone-ის iPhone Duo-ს გაყიდვების დასაწყებად ემზადება, თუმცა კულუარებში აქტიურად განიხილავენ წარმოების გლობალურ შეზღუდვებსა და კომპონენტების დეფიციტს, რის გამოც ბაზარზე მოწყობილობების რაოდენობა თავდაპირველად საკმაოდ ლიმიტირებული იქნება. ამავე დროს ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურა ევროპაში გარემოს დაცვით გამოწვევებსაც ხვდება, რაც ტექნოლოგიურ ლაბორატორიებს აიძულებს მონაცემთა ახალი ცენტრების მშენებლობისას მკაცრი ეკოლოგიური კრიტერიუმები გაითვალისწინონ. მოკლედ ესეთი ამბებია, ესეთ რაღაცებზე საუბრობენ სოციმედიაში და მეც რა თქმა უნდა თქვენს ვიზიარებთ ამ ყველაფერს ახალ ინფორმაციას. 14 საათი და 9 წუთია საქართველოში, მადონა გააგრძელებს ჩვენს საეთერო დროს.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: ბონ ვოიაჟი განაგზობს საინტერესო ისტორიების გაზიარებას და ამჯერად კიდევ ერთხელ რამდენიმე გინესის რეკორდების უჩვეულო გეოგრაფიულ ადგილებს ემოგიყვებათ. ყველაზე გრძელი ქუჩა. ყველაზე გრძელი ქუჩა სახელწოდებით Yonge Street კანადაშია. მისი სიგრძე 1896 კილომეტრია. ის ტორონტოს ცენტრის გავლით ქალაქის საზღვრებს გარეთ გადის. მაგისტრალზე გრძელდება და მინესოტამდე აღწევს. ტორონტოში ეს ქუჩა ყველაზე დატვირთულია. ქუჩაზე მრავალი ბარი, რესტორანი და სხვა გასართობი ადგილია. ყველაზე დიდი სახლი. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ეს არაა რომელიმე ცნობილი ცათამბჯენი. ეს გახლავთ უინძორის სასახლე.

0: სასახლე. მთლიან სასახლეში საერთო ჯამში 1000-ზე მეტი ოთახია. შენობაში გალერეები და თეატრებია. სახლის საერთო ფართი თითქმის 50000 კვადრატული მეტრია. ყველაზე მაღალი ხე. სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხე, რომლის სიმაღლე 115 მეტრზე მეტია, კალიფორნიაში მდებარეობს. მეცნიერების თქმით, ხე უკვე 3.5 ათასი წლის განმავლობაში იზრდება, ისევე როგორც მის გარშემო არსებული ხეები. ყველაზე დახრილი კოშკი. აბუ-დაბი იშვიათ მსოფლიო რეკორდებს მიეკუთვნება. ის არის ყველაზე მეტად დახრილი კოშკი, რომელიც ადამიანის ხელითაა შექმნილი. კოშკის დასავლეთის მხარე 18 გრადუსით იხრება. კოშკი კაპიტალ გეითის სასტუმროს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში ღამის გათევა საკმაოდ ძვირი დაგიჩნდებათ. ულამაზესი მთა. 1966 წელს ანდების ერთ-ერთი მწვერვალი მთა ალპამიო აღიარეს, როგორც მსოფლიოს ყველაზე ლამაზი მთა. იგი მთის ქედის პერუს ნაწილში მდებარეობს და მისი მიღწევა ძალიან რთულია, მაგრამ სანახავად ნამდვილად ღირს. სტუმრებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სეზონი ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისია. ყველაზე დიდი სასტუმრო. სოფლიოს მრავალი სასტუმრო ამ ტიტულისთვის იბრძვის, მაგრამ მხოლოდ პალაცო რეზორტ ჰოტელ და კაზინოს, რომელიც ლას-ვეგასში მდებარეობს, შეუძლია გინესის რეკორდების წიგნით იამაყოს. გარდა 8800 ნომრისა, ამ სასტუმროს საკუთარი კაზინო, მაღაზიები, რესტორნები, აუზები, აბაზანები, კლუბები და ბიზნეს ცენტრები აქვს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ღირებული სასტუმროც მსოფლიოში. საინტერესო ამბებით კიდევ ბევრჯერ შემოგიერთებით. მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 33. როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებითი გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
6: ხვალინდელი ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ. ნუ მივცემთ ბუნებას უფლებას, ჩვენი გეგმები ჩაშალოს, თუ წვიმს და იწვიმოს, თუ მზეა მით უკეთესი. ყველაფერი უბრალოდ გარემო პირობები, ასე რომ თავარია როგორი განწყობა. მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 13 ოქტომბერია სამშაბათი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
6: დასავლეთ საქართველოში ხვალხან მოკლე წვიმა შესაძლებელი. სოხუმში 26 გრადუსი, 26 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. მესტია პლუს 13 გრადუსი ზუგდიდში, 27, ოზურგეთში ნავარაუდებია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ხვალინდელი დღე ამ ხარეში გახლავთ წვიმიანი. ახალციხეში 20 გრადუსი, 20 გრადუსია გამოცხადებული ცხინვალშიც. ბორჯომი და გორი ტემპერატურა 22 გრადუსი, 23 გრადუსია გამოცხადებული თელავსა და რუსთავში. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ტემპერატურა 23 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Лидер кредитчи автосесхзе განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 7333.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
18: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
18: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
19: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი და 45 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ჩვენს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 15 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. მთავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 415 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახეძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისათვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. ამასთან დასაშვები ნორმის ფარგლებში ჩვენ მომდევნო წლებშიც მაქსიმალურად ვეცდებით 70 წლამდე პენსიონერებს პენსია ინდექსაციის წესის მიღმა გავუზარდოთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, დევნილთა უზრუნველყოფის დაჩქარების მიზნით საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პარალელურად ნაცვლად საცხოვრისისა დევნილი ოჯახების ფულადი კომპენსაციით დაკმაყოფილების პროგრამა ამოქმედდება. პრემიერის განმარტებით პროგრამაში ჩართვენება ყოფლობით იქნება, რაც შეეხება თავად კომპენსაციის რაოდენობას. ოჯახის თითოეულ წევრზე 10000 ლარი იქნება განსაზღვრული. კომპენსაცია გაიცემა განცხადების შეტანის რიგითობის მიხედვით. აღნიშნული პროგრამისთვის მიმდინარე წელს გამოიყოფა 58 მილიონი ლარი და ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. მომდევნო წლებში ბიუჯეტი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდება. ფულადი კომპენსაციების გაცემის პარალელურად გაგრძელდება

0: საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა და სოფლად სახლის პროგრამა იმდევნელი ოჯახებისთვის, რომლებიც ფულადი კომპენსაციის მიღებაზე არ შეიტანენ განაცხადს. საერთოდ არ გვაქვს ინტერესი, რისთვის იკრიბებიან, რაზე იმსჯელებენ, იმიტომ რომ ყველა მათი განცხადება არასამართლიანობასა და სიცრუეზეა დაფუძნებული. კაია კალას, რუკა რომ მიუტანო, ვერ გეტყვის საქართველოს სადარის, აცხადებს თბილისის მერი კახაკალაძე. მისივე თქმით, მათი მთავარი ინტერესი აგენტურული ქსელის მოყვანაა საქართველოს სათავეში, რათა შემდეგ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად გამოიყენონ და გააკეთებინონ, რაც მათ უნდათ, რაც უკრაინაში ხდება. ცნობისათვის, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალას ის განცხადებით, ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლე დისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. დღევანდელ მსჯელობაზე მე რაიმე დიდ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს არ ველოდები, ასე ეხმაურება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომას, რომელიც ლუქსემბურგში დღეს იმართება, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. მისივე თქმით, შეფასებებში, რომლებიც უკვე გაკეთდა, მოისმინეთ, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ამ ეტაპზე გაუქმებულია. ჯობია ვიყოთ ქაღალდზე კანდიდატი ქვეყანა, ვიდრე ქაღალდზე სახელმწიფო. ომი და ეკონომიკური სტაგნაცია ერთვა შედემუქრებოდა საქართველოს, ჩვენ რომ ბრიუსელისთვის დაგვეჯერებინა. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რითაც მინისტერიალის დაწყებამდე ევროკომისრების განცხადებებს გამოიხმაურა. მისივე თქმით, საქართველო დგას ქრისტიანულ ღირებულებებზე და თუ ქალბატონ კოს პრობლემა აქვს ქრისტიანულ ღირებულებებთან, მაშინ გვითხრას, რა ასპექტში აქვს მას ეს პრობლემა. პაპუაშვილი ასევე ამბობს, რომ ევროკომისრები არიან არა დიალოგის, არამედ ბოიკოტის მხარეს, რაც ევროპულ ღირებულებებს პრინციპულად ეწინააღმდეგება. პარლამენტის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ დროა ბრიუსელი ევროპულ გზას დაუბრუნდეს. ცნობისათვის, ცოტა ხნის წინ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა განაცხადა, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ ქაღალდზეა. ჩვენ ძალიან გსურს კვლავ ჩავერთოთ ქართულ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, თუმცა ამისთვის მათ უნდა გადადგან ნაბიჯები, აღნიშნა მარტა კოსმა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლება მიღებული არაერთი კანონით წინსვლის ნაცვლად უკანიხევს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას. 16 საათზე სოფონა მორაძესთან ერთად განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით სიამოვნე. ეს შენი სივრცეა. რადიო ფორტუნაზე 15:07 წუთია საქართველოში, მე გახლავართ ბანჯო ქარსალაძე. დაგრძელდება ჩვენი ეთერი Truly Medley Deeply Savage Garden.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ოქტომბრის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე ტოიოტა წერტილი G-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
7: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი საკმარისი იქნება?
1: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესი სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, Mr. Mick Jagger.
2: What is the title of this group?
1: Not Fade Away.
2: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
3: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კით რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთს დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩარდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება The Rolling Stones გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის სიტი როლინგ სტოუნ გახდა.
4: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
3: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. მას შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონურ გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილს ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშს ეკუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა. სანიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტა იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა

0: თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. ციგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქამ. Tori a bigger band romanship Rolling Stones 2007 წელს გამგზავრა 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონომ მოხსნა. გუთუს ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავისი ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. Group Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნადა ხარაშუმა გაიხსენა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს. დღესეთერი სპონსორია Scapis Business და AgroSense. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან ნულარა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55555.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკ იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: 15 ოქტომბრიდან.
7: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
8: რა?
9: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან არ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ?
6: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: 15 საათი 48 წუთი საქართველოსში დღემ შვიდობის უკლებლო ყოლასვენც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტავღიდან 106-ი საეთრო სტუდიაში მუშაობა სამჯერად დობო ვიწყებ და პაპირებათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავსი ყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქრო სტანდარტი FM-ზე და კვლავაც ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა ყების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: ამრიგად გავიგოთ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხან მოკლე წვიმა იქნება 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +26, სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში. ხან მოკლე წვიმაელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსამდე. ფება ჰაერი ბორჯომსა და გორში 23 გრადუსი სითბო იქნება თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში 13 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუს გაუტოლდება.
3: დღისეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 16 საათია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარების
2: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაში.
5: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 415 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სოციალურ ხარჯებზე სახელმწიფო ბიუჯეტის 1/3-ია გამოყოფილი. ეს ნიშნავს, რომ სოციალური ხარჯები უკვე დასაშვები ნორმის და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების რეკომენდაციების ზღვარზეა, აღნიშნა პრემიერმა. 545 ლარამდე იზრდება 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის პენსია. ამას მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა ზრდა, რაც იყო გათვალისწინებული 70 წლამდე პენსიონერებისთვის. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეძლების და გვარად მივუახლოვოთ 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 70 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ პენსიონერთა პენსიას, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესს, რაპირად სანქციებზეა საუბარი, ჩვენ სულელები არ ვართ, არ გვინდა ჩვენი ქვეყანა სხვადით ქვეყნებს თავისი ინტერესების გასატარებლად გამოვაყენებინოთ და ამით დავაზიანოთ ქართველი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა და ეკონომიკა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტს გამოეხმაურა, სადაც ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი ყობახიძის, კახა კალაძის და შალბა პაპუაშვილის სანქცირებას ითხოვენ. მისივე განცხადებით, რომ არა ის პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ეცნება ახორციელებს, დღეს ის კატასტროფული სიტუაცია გვექნებოდა, რაც უკრაინაშია. ცნობისთვის, ევროპარლამენტთა ჯგუფმა, მათ შორის რასა იუკნევიჩიანემ და დევიდ მაკალისტერმა, მოამზადა რეზოლუციის პროექტი, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების დასანქცირებას ითხოვენ. რეზოლუციის პროექტის ავტორები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი ყობახიძის, შალვა პაპუაშვილისა და კახა კალაძის მიმართ მიზან მიმართული სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებენ. რატომ იშლია ნერვებს, ან ამ ანგარიშებით, ან ამ განცხადებებით შეცვლით პოზიციას, საქართველოს და მოყვებით არ შეცვლით პოზიციას და 2028 წლამდე ჩვენგან ვერ იხილავთ თხოვნას მუხლებზე დადგომის ნაბიჯებს და ასე შემდეგ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა

0: პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა კაია კალასის განცხადებას. მისივე განცხადებით იქამდე სანამ ევროპარლამენტში ანტიდემოკრატიული პოლიტიკა ექნებათ, საქართველოს მიმართ ჩვენგან არ უნდა ელოდონ, რომ პროცედურებიდან დაკავშირებით მოთხოვნას დავუწყებთ. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. ტაძრებს, რომლებსაც სურვილი ექნებათ ელექტრონული შესაწერი აპარატი დადგან, ბანკი დაუდგამს. აღნიშნული შესახებ საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. ჯაღმაიძე გამოეხმაურა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ცალკეულ ეკლესიაში ელექტრონული შესაწერი აპარატები დაიდგა. ადამიანები ითხოვენ ზოგან მეტად, ზოგად ნაკლებად, რომელ ტაძარსაც ექნება საჭიროება და მოითხოვს, ბანკი დაუდგამს აპარატს, აღნიშნა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: 5-6 წუთია საქართველოსში დღემ შვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქრო სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიის დაღლიდან. ასე ვსირაცხრა მე დობოვარ დღის ახალ პლეილის Taylor Swift-ი გახსნის მუსიკით ანიმაციიდან სათამაშოების ისტორია 5 რომელსაც ის სავარაუდოდ აკადემი მუზეუმ გალაზე შეასრულებს. საქმე ისაა რომ ამ დღეებში ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომ ის თანახმად Taylor Swift ტი აკადემი მუზეუმ გალა სპეციალური მუსიკალური ნომრით დახურავს კინოაკადემიის მუზეუმის რიგით. მეექვსე ყოველწლიური გალა საღამო 17 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. გაირკვა ისიც, რომ წლევანდელ ღონისძიებაზე პატივს მიაგებენ კინორეჟისორსა და კომპოზიტორ ჯონ კარპენტერს, ასევე მსახიობებს კოლმან დომინგოსა და შარლის ტერონს. გავრცელებული ინფორმაციით, სვიფტის აზეიმო სანახაობაზე სწორედ საუნდტრეკს I Knew It, I Knew You იმღერებს, რადგან ის ამჟამად ამ სიმღერით მომავალი წლის ოსკარებზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში მოსახვედრ კამპანიას ეწევა. ცნობისთვის, 2027 წლის ოსკარების ნომინანტები 24 კატეგორიაში დასახელდებიან პრეტენდენტთა სია. 21 იანვარს გამოქვეყნდება დაჯილდოება კი 14 მარტს გამართება. შოუს ZDZ მესამეთ კომიკოსი კონან ობრაიანი გაუძღვება.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა. მოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და

0: ბეჯის სალონ ფორუმში ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნესის ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-499-617-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეტე გაზის ცენტრალური ონკანი.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ შვიდი ღამე.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 592 515 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. ბედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე ედობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 6-9 კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმ შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმაა. ნავარაუდები 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 27 ზუგდიდში. ხანმოკლე წვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და გორში, პლუს 23 ხელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის 13 ოქტომბერი დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
4: დღისათერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 300.
11: ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, აქვე მინდა გესაუბროთ იმ რეზონანსულ თემაზე, რომლითაც მოცულია სოციალური ქსელი. საქმე ისაა, რომ ტობი მაგუაიერი ყოფილი ცოლის ქორწილს არ მხოლოდ დაესწრო, არამედ წვლილი თავად დააქორწინა ადამიანობას ვარსკვლავმა, ნამდვილად უჩვეულო და ბერუსთვის წარმოუდგენელი ნაბიჯი გადადგა მან ჰავაიზე გამართულ ცერემონიაზე თავისი ყოფილი ცოლის ჯენიფერ მეიერისა და მუსიკალური აღმასრულებლის, ასევე მილიარდერის მემკვიდრის ჯეფ ოგუნლესის ქორწილის ცერემონია პირადად ჩაატარა კურორტ Four Seasons Resort ლანაიზე გამართულ დღესასწაულზე. ტოპის წვლილის წინაშე მთავარ ადგილას იდგა, როდესაც ისინი ერთმანეთს სიყვარულის ფიცს უდებდნენ. ამ ემოციურ ცერემონიაში კი აქტიურად მონაწილეობდნენ ასევე ტოპისა და ჯენიფერის საერთო შვილებიც რუბი და ოტისი. ცნობისთვის, მაგუაიერი და მეიერი 2016 წელს თითქმის 10 წლიანი ქორწინების შემდეგ დაშორდნენ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც მშობლებმა საოცრად ახლო დათვლილი ურთიერთობა შეინარჩუნეს. ჯენიფერს ადრეს აღნიშნავს, რომ ტობი მისთვის კვლავ ოჯახის წევრია, მისმა ახალმარჩეულმა კი ეს კავშირი კი არ ჩაანაცვლა, არამედ სრულიად ბუნებრივად მიიღო. სტუმრების სიაც ზუსტად ისეთივე ჰოლივუდური იყო, როგორიც თავად ეს ისტორია. ქორწილს ესწრებოდნენ ლეონარდო დიკაპრიო, ჯეფ ბეზოსი, კორტნი კოქსი და რეიჩელ ზოი. მაშინ, როცა ყოფილი პარტნიორების უმეტესობა უბრალოდ მშვიდობიან დაშორებაზე ოცნებობს, ეს ფაქტი ნამდვილად მოწმობს იმას, რომ ტობი მაგუაიერის სახით ყოფილ ცოლს ხოვრების სრულად ახალი ფურცლის გადაშლა თავისუფლად შეუძლია მისი ექს ქმრის თანხლებით და შვილებთან ერთადაც. მოკლედ, კადრებმა, რომელთაც მოიცვა ეს ქსელი, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.

0: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 5 5 5 5 5. მოასარი სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
8: მერე, რა მომხიბლა ასე?
7: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
8: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
7: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: ახლა ვედაურეკოთ.
9: 511 77 77 77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
10: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Good riddance time of your life. დაალღიდან 6:09 Green Day-ის შესრულებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და საკულტო აკუსტიკური სიმღერა, რომელიც 1994 წელს შეიქმნა და შევიდა ჯგუფის 1997 წლის მეხუთე სტუდიურ ალბომში. აღსანიშნავია, რომ სოფლიო ამ სიმღერას ნოსტალგიურ და ადგილ ჰიმნად აღიქვამს, თუმცა რეალურად ის დაწერილია სიბრაზი თბილი ჯო არმსტრონგმა. ის დაწერა შეყვარებულთან დაშორების შემდეგ, რომელიც ეკვადორში გადავიდა საცხოვრებლად. სათაური Good Riddance მომდინარეობს მომღერლის ფარული გაბრაზებიდან, თუმცა ტექსტში მან სადაუფრო გაწონასწორებული და ფილოსოფიური პოზიცია ეჩვენებინა. სიმღერა ხშირად გამოიყენება გამოსაშვებს აღამოებზე, ქორწილებსა და წვეულებებზე, როგორც ცხოვრების საუკეთესო მომენტების სიხარულით გახსენების სიმბოლო, თუმცა ავტორი მას სულ სხვა ემოციით წერდა. ვაგზავნებთ ურთიერთობას, მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ეს რადიო ფორტუნა 24-წლიანი ისტორიით დაალღიდან 6:09 სტუდიაში დობო მუშაობ წინ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები გეოლდება, თუ ყუთზე კი ამბები, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 16:48.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ფიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ანაზღაურება, რომელიც მაქვს მზადვა, რომ შემდეგი წლების განმავლობაში უარი ვთქვა ზრდაზე, რაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ მინისტრს, თუ მისცემ იმ მასზე ნაკლებ ხელფასს, რაც აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უბიძგებ კორუფციისკენ. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კრიტიკას საჯარო მოხელეებისთვის ანაზღაურების მატების სოდენობასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 20 ლარით უნდა გაზრდილი იყო. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, თეორიულად სახელმწიფო თანამდებობის პირების ხელფასი რომ განულებული იყო და ეს თანხა პენსიონერებს დამატებოდა, პენსია 3 ლარზე ნაკლებით გაიზრდებოდა. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 415 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 415 ლარი, აღნიშნა პრემიერმა. 545 ლარამდე იზრდება 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის პენსია, ამას მნიშვნელობა ჩამორჩებოდა ზრდა, რაც იყო გათვალისწინებული 70 წლამდე პენსიონერებისთვის. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეძლების დაგვარად მივუახლოვოთ 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 70 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ პენსიონერთა პენსიას, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. ბრიუსელი არის გაბუტვის რეჟიმში მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველომ უარი განაცხადა პროქსი ქვეყნად გამოყენებაზე და მეორე ფრონტის გახსნაზე. შესაბამისად მათ მოუწევთ გადახედონ თავიანთ მიდგომას, ჩვენ მათი მხრიდან მხოლოდ სამართლიან მიდგომაზე გვაქვს საუბარი. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ყდომა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხიც განიხილეს. მისივე განცხადებით ბრიუსელს მოუწევს იმასთან შეგუება, რომ საქართველოში რევოლუცია ვერ მოახდინეს და ქართულ ოცნებასთან საუბარს გააგრძელებენ. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოზვიაკის განცხადებით ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დღეს საქართველოს საკითხზე მოკლე დემსჯელეს. არსებითად მათი პოზიცია კვლავ უცვლელია, ქვეყანაში შეინიშნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური უკუსლო, თუმცა არსებობს გარკვეული ინტერესი პოლიტიკურ დონეზე ქვემოთ ისეთ საკითხებზე თანამშრომლობის მიმართ, როგორიცაა დაკავშირებადობა, აღნიშნავს იოზვიაკი. მოგისმენიათ, რომ ევროპარლამენტის რომელიმე წარმომადგენელსან მაღალი თანამდებობის პირს დაეგმო, რაც ხდება საფრანგეთში, საქართველოში კი ძალადობრივ ჯგუფებს უწოდებდნენ მშვიდობიან აქციას, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ასე პასუხობს თბილისის მერი კახა კალაძე ჟურნალისტის კითხვას საფრანგეთში მიმდინარე აქციებთან დაკავშირებით ევროპელი პოლიტიკოსების დამოკიდებულებაზე. ეს არის სხვაობა და ამას ხალხი ხომ ხედავს, მერე უკვირთ, რატომ აქვთ საზოგადოების უმრავლესობას ნეგატიური დამოკიდებულება ამ ვითომ ევროპელი პოლიტიკოსების სადმე, რომელიც საკუთარი აზრი არ გააჩნიათ, რასაც დაავალებენ, რასაც ეტყვის დიპ სტეიტი, იმას აკეთებენ და იმ განცხადებებით შემოიფარგლებიან, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილი ჯი.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32.

არიანა გრანდე ფორტუნას დღის ეთერში, რომლის შესახებ რობერტ დენირომ საქებარი სიტყვები არ დაიშურა. საქმე ისაა, რომ ახლახან ოსკაროსანი მსახიობი ემი პალმერის პოდკასტ სტუმრობდა, სადაც გრანდესთან მუშაობის გამოცდილებაზე ისაუბრა. მოგეხსენება, თუ ვარსკვლავური წყვილის გზები ფილმში Fokker in Law გადაიკვეთა, რომელიც ეკრანებზე 25 ნოემბერს მადლიერების დღის უქმეებზე იგეგმება. საკულტო მსახიობმა ახალგაზრდა კოლეგას უმაღლესი შეფასება მისცა და მომავალ კინოსურათში მისი მონაწილეობით მაყოფილება გამოხატა. დენიროს თქმით, არიანა ბრწყინვალე, ძალიან საყვარელი ახალგაზრდა ლედი და ამ როლისთვის სრულიად იდეალური კანდიდატია. მოგხსენებათ, Fokker in Law, ახლავთ ფრენჩაიზის Fokkers მეოთხე ნაწილი.

0: კომედია, რომელშიც მთავაროლებს რობერტ დე ნირო და ბენ სტილერი ასრულებენ. პირველად მაყურებელმა Meet the Parents-ის სახელით 2000 წელს იხილა, შემდეგი ნაწილები 2004 და 2010 წლებში გამოვიდა. კინოსურათში მოვლენები კვლავ ფოკერებისა და ბერნსების ოჯახის გარშემო განვითარდება, რომელშიც არიანა გრანდეს სახით ახალ პერსონაჟს უხილავთ. ეს უკანასკნელი განასახიერებს FBI-ის ყოფილ მძევალთა მომლაპარაკებელს ოლივია ჯონს, რომელიც სტილერის პერსონაჟის გრეგ ფოკერის ვაჟის რჩეულია და დისფუნქციურ ოჯახში თავის დამკვიდრებას სტილობს. აღსანიშნავია, რომ ოლივია ადვილად მოიპოვებს დე ნიროს გმირის, მისი ბოიფრენდის ბაბუის, ჯეკ ბერნსის ნდობას, თუმცა სტილერი აღმოჩნდება ეჭვიანი მამის როლში, რომელიც მის წინააღმდეგ ილაშქრებს. სიუჟეტი სწორედ გრანდეს და სტილერის პერსონაჟების კომიკურ დაპირისპირებაზე აგებული, რაც კინოსურათის ოფიციალურ ტრეილერშიც ჩანს და ბუნებრივია, ტრეილერს იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gizi. არის რამდენადე თანხმებით მოსაზრებას, რომ ადამიანები, რომლებიც ხვებს ყველაზე მეტად აცინებენ გულის სიღრმეში, თავად ყველაზე დიდ სევდას ატარებენ, თუმცა ჯიმ ქერის შემთხვევაში ეს ნამდვილად ასეა, რადგან ლეგენდარულ მსახიობს არაერთხელ უსაუბრია თავის რთულ ბავშვობასა და იმ ძიმე პერიოდზე, რომლის გამოვლაც მის ოჯახს მოუწია, მათ შორის კი დედამისის მუდმივ ბრძოლაზე მძიმე დეპრესიასთან. მსახიობი ახლახან გამოტყდა კიდევ ერთხელ და გაიხსენა, თუ როგორ იქცა იუმორი დედასთან ურთიერთობის ყველაზე მნიშვნელოვან და განუყოფელ ნაწილად. ყველაზე ბნელ და მძიმე დღეებშიც კი სწორედ დედის გაცინება იყო ის გზა, რომლითაც პატარა ჯიმს მის ცხოვრებაში ბედნიერებისა და სიხარულის მომენტები შექონდა. ეს ისტორია ბუნებრივია სრულიად სხვა, ბევრად უფრო ემოციური კუთხით გვაჩვენებს ლეგენდარული კომიკოსის ფენომენალურ ნიჭს გააცინოს მილიონობით ადამიანი მთელ მსოფლიოში. როგორც ჩანს, იუმორი მისთვის მხოლოდ წარმატებული კარიერის ნაწილი არაზროს ყოფილა. ეს იყო სიყვარულისა და ზრუნვის გამოხატულება, რომელიც ღრმად უკავშირდება მის ოჯახსა და ბავშვობის დროინდელ ტკივილს. სწორედ ჯიმ ქერის მოუსმენთ ახლა საუნდტრეკის კატეგორიის ქვეშ მუსიკა კინოფილმიდან მიღები.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03, დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი, ღამით გუტალაქსის წვეთები, დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Party time.

0: Shake the booty daddy, wow! See ya!
1: You were good, kid, real good.
2: You love me! You really love me!
3: Reklama Radio Fortuna's Ether-ში.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
5: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა. როგორი საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
11: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ქვეითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.

0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
2: 17:26 საქართველოში, ვიდრე დაუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, იქამდე კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება 13 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +26, სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში +27, ზუგდიდში. ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანაურავდები ახალციხესა და ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და გორში +23, თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +23 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 13 ოქტომბრისთვის. ამასობაში ჟურნალმა Billboard Hot Latin Songs ჩარტის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ყველა დროის 50 საუკეთესო ლათინო ამერიკელი შემსრულებელი და სიმღერა დაასახელა. გახმაურებული თემის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით.

0: drift by the window.
1: Сезоны, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-303. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
7: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37. in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
9: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-1190-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17:59-ია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრად განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ვიეტნამის ვიცე-პრეზიდენტის ბო ტიან სუანის მასპინძლობა, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. გაფართოებული ფორმატის შეხვედრაზე განვიხილეთ ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერების შესაძლებლობები და კიდევ ერთხელ დაადასტურათ მზადყოფნა საქართველოსა და ვიეტნამს შორის ორმხრივი პარტნიორობის შემდგომი გაღრმავებისთვის, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესს, რაპირად სანქციებზეა საუბარი, ჩვენ სულელები არ ვართ, არ გვინდა ჩვენი ქვეყანა სხვადით ქვეყნებს თავისი ინტერესების გასატარებლად გამოვაყენებინოთ და ამით დავაზიანოთ ქართველი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა და ეკონომიკა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტს გამოეხმაურა, სადაც ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, კახაკალაძის და შალვა პაპლაშვილის სანქცირებას ითხოვენ. ისევე განცხადებით, რომ არა ის პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ეცნება ახორციელებს დღეს, ის კატასტროფული სიტუაცია გვექნებოდა, რაც ახლა უკრაინაშია. ცნობისთვის, ევროპარლამენტარმა ჯგუფმა, მათ შორის რასა იუკნევიჩიანემ და დევიდ მაკალისტერმა მოამზადა რეზოლუციის პროექტი, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების დასანქცირებას ითხოვენ. რეზოლუციის პროექტის ავტორები ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილისა და კახაკალაძის მიმართ მიზანმიმართული სანქციების დაწესებისკენ მოუწოდებენ. რატომ იშლია ნერვებს, ანამ ანგარიშებით, ანამ განცხადებებით შეცვლით პოზიციას, აქვართ და მოყვებით არ შეცვლით პოზიციას და 2028 წლამდე ჩვენგან ვერ იხილავთ თხოვნის მუხლებზე დადგომის ნაბიჯებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა კაია კალასის განცხადებას. მისივე განცხადებით, იქამდე სანამ ევროპარლამენტში ანტიდემოკრატიული პოლიტიკა ექნება საქართველოს მიმართ, ჩვენგან არ უნდა ელოდონ, რომ პროცედურებთან დაკავშირებით მათხოვრობას დაავუწყებთ. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებით ბლოკის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს შესახებ მოკლედ ისაუბრებენ, თუმცა ის გამოვა შეთავაზებით, რომ იანვარში სიღრმისეული დისკუსია გაიმართოს. ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთი ამ ეტაპზე ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მზად არ არის, ამასთან ერევნისთვის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ვარიანტია, რომ სომხეთის რესპუბლიკა ევროკავშირის წევრი გახდეს. კითხვაზე ჩაატარებდა თუ არა სომხეთი რეფერენდუმს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირიდან გასვლის შესახებ, ნიკოლ ფაშინიანმა უპასუხა, რომ ასეთი ნაბიჯის გადადგმამდე ჯერ სომხეთმა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადი უნდა წარადგინოს. მისივე განცხადებით, ევროკავშირის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად ბევრი რეფორმის გატარებაა საჭირო. ფაშინიანმა ასევე აღნიშნა, რომ სომხეთის მთავრობის სტრატეგიული მიზანია ქვეყნისა და მისი ხალხისთვის ალტერნატივების შექმნა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

შვიდის ხუთი წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6-9 საეთრო სტუდიიდან ისევ დობო მოგესალმებით და კვლავაც სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად. როგორც უკვე გითხარი, ჟურნალმა Billboard Hot Latin Songs ჩარტის 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ყველა დროის საუკეთესო ლათინო ამერიკელი შემსრულებლები და სიმღერები დაასახელა. სპეციალური პროექტის მიხედვით გამოცემამ შეაჯამა ჰიტაღლუმის მონაცემები 1986 წლის 4 ოქტომბრიდან 2026 წლის 26 სექტემბრამდე პერიოდში და გამოავლინა ყველა დროის 2

50 საუკეთესო ლათინოამერიკელი შემსრულებელი და 100 უდიდესი ჰიტი. ისტორიული რეიტინგის თანახმად, ყველა დროის საუკეთესო ლათინოამერიკელ არტისტად დასახელდა პუერტორიკოელი სუპერვარსკვლავი Bad Bunny, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა ისეთი ლეგენდები, როგორებიც არიან Enrique Iglesiasი და Luis Miguel. აღსანიშნავია, რომ მათეულში შაკირას სახით მხოლოდ ერთი ქალი არტისტი მოხვდა. ყველა დროის უდიდეს ლათინოამერიკულ ჰიტად აღიარეს Despacito Luis Fonsi-სა და Daddy Yankee შესრულებით, რომელშიც მოგვიანებით მონაწილეობა მიიღო ასევე Justin Bieber-მა. ამ სინგლმა 2017 წელს საერთო არაჟანრობრივ ჩარტში Billboard-ის ხელი ასეული რეკორდული 16 კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე და სწორედ ამ ჩანაწერს მოვისმენთ ახლა ჩვენ ერთად საღამოს გამოხნევებელი განწყობისთვის. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ სიმღერების ტოპ 5-ში ერთდროულად ორი ადგილი დაიკავა Bad Bunny-მ, ის მესამე და მეოთხე პოზიციებზე განთავსდა. საინტერესოა ისიც, რომ ჩარტის 40 წლის განმავლობაში სულ 200-მდე შემსრულებლის 400-ზე მეტმა სიმღერამ მოახერხა ყოველკვირეული რეიტინგის სათავეში მოხვედრა. ბუნებრივია, სრულ რეიტინგებს იხილავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე.

0: despacito. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Детали Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Noshpa.
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slim's twist contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fella here?
4: Vincent Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take it away.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-213-113.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-2-2-03-5555.
16: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
17: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
18: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
19: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
18: კი, Indevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
20: 500 17-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია, ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი, იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. მოიგე ფულადი

0: ლიზები კრისტალში მიიღიან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელ ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
5: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
6: მოგესალმებით, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. 2027 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 45 ლარით გაიზრდება და 415 ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული ინდექსაციის მიხედვით პენსია 20 ლარით უნდა გაზრდილიყო. დამატებით იზრდა, სახელმწიფო ბიუჯეტს 128 მილიონი ლარი დაუჯდება. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობისთვის 10-წლიანი სამუშაო გამოცდილება სავალდებულო გახდება. ცვლილებები ეროვნული ბანკის შესახებ მომზადებულ კანონპროექტშია გათვალისწინებული, რომელიც პარლამენტში უკვე ინიცირებულია და დაჩქარებული წესით განიხილება. პროექტის მიხედვით ეროვნული ბანკის საბჭოს ასევე შეძლება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტში დარგის ექსპერტის მოწვევა და მისი შერჩევის პირობებისა და ანაზღაურების განსაზღვრა. კანონპროექტი ასევე აფართოებს ფულის ნიშნებისა და ემისიის ნებებს და განსაზღვრავს ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებებს ციფრული ლარის გამოშვებისა და მიმოქცევის მიმართულებით. საქართველო უზბეკეთი უახლოეს პერიოდში ორმხრივი ვაჭრობის მოცულობის 1 მილიარდ დოლარამდე გაზრდას ისახავენ მიზნად. 2025 წელს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვამ დაახლოებით 311.5 მილიონი დოლარი შეადგინა. მხარეებმა თანამშრომლობის პრიორიტეტებად ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა და ინვესტიციების ხელშეწყობა დაასახელეს, მათ შორის ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა და საქართველოს რკინიგზის მოდერნიზაცია.
5: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
6: საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ბიზნეს კლიმატის ინდექსმა 2026 წლის მესამე კვარტალში 48.4 ქულა შეადგინა, რაც 2019 წლის შემდეგ რეკორდული მაჩვენებელია. ყველაზე პოზიტიურად მიმდინარე ბიზნეს გარემო მშენებლობისა და მომსახურების სექტორებმა შეაფასეს. კვლევის მიხედვით კომპანიების 68% წელს ჯამური ინვესტიციების გაზრდას გეგმავს აღჭურვილობის პროგრამული უზრუნველყოფისა და მონაცემთა ბაზების შესაძენად. ამასთან გამოკითხულდა 30% მეოთხე კვარტალში თანამშრომლების ხელფასების ზრდას პროგნოზირებს. ბიზნესისთვის მთავარ გამოწვევად კლავს სპეციალისტებისა და სამუშაო ძალის ნაკლებობა, ასევე სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ბარიერები რჩება. ქართული ნულში შესაძლოა გერმანიის ბაზარზე გავიდეს. პროდუქციის ექსპორტი გერმანიაში სატესტო რეჟიმში უკვე დაიწყო, ქვეყანაში რამდენიმე კონტეინერი გაიგზავნა. ქართული ნულშის მიმართ ინტერესი სხვა ქვეყნებში იზრდება და წელს პროდუქციის ექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში ძიგეგმება. საქართველოს ნულშის მოხმარება წლიდან წლამდე იზრდება. ადგილობრივი წარმოება კი ბაზრის მოთხოვნას სრულად აკმაყოფილებს და იმპორტირებულ პროდუქტს კონკურენციას უწევს. მიმდინარე წელს ქვეყანაში 4000 ტონამდე გაუტეხელი ნუშის მოსავალცელოდებიან, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე მეტია. მოსავლის დაახლოებით 80% უკვე დაბინავებულია. ამჟამად საქართველოში ნუშის ბაღები 3000 ჰექტარზეა გაშენებული. ამ დროისთვის სულ ეს იყო მეგემშვიდობებით ხვალამდე.
5: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
7: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: 10 ოქტომბერს West Hollywood-ის ლეგენდარულ კლუბში The Abbey Food and Bar ვარსკვლავცვენა იყო მიზეს გაგანდოვთოთ მოგვიანებით. იქამდე კი კიდევ ერთხელ გესაუბრებით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლეწვიმა იქნება, 13 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმში, ქუთა შიფოცსა და ბათუმში პლუს 27 ზუგდიდში. ხანუკლეწვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და გორში, პლუს 23 თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 13 ოქტომბერი დედაქალაქში, სამშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: უსასრულო სიყვარული ჟღერდა ტალღიდან A69 მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და წარმატებული რომანტიკული ბალადა, რომელიც ლაიონელ რიჩის მიერ გახლავთ დაწერილი სიმღერა თავდაპირველად 1981 წელს რეჟისორ ფრანკო ზეფირელის ამავე სახელწოდების ფილმისთვის შეიქმნა. სიმღერა კი ჩაიწერა როგორც დუეტი ლაიონელ რიჩსა და დაიანა როს შორის მათმა ვოკალურმა ჰარმონიამ და მეთანხმებით კომპოზიცია უდიდეს ჰიტად აქცია. კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებით დასრულდება როგორც წესი ეს საათიც, შვიდზე კი დაელოდეთ ახალ ამბებს.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 18:48 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 22 22 22 პანორამა დელმარი წარმატებული ინვესტიციაა.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის ანაზღაურება, რომელიც მაქვს, მზადვა რომ შემდეგი წლების განმავლობაში უარი ვთქვა ზრდაზე, რაც არის გათვალისწინებული, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ მინისტრთუ მისცე მიმაზე ნაკლებ ხელფასს, რაც აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უბიძგებ კორუფციისგან. ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კრიტიკას საჯარო მოხელეებისთვის ანაზღაურების მატების ოდენობასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 20 ლარით უნდა გაზრდილიყო. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, თეორიულად სახელმწიფო თანამდებობის პირების ხელფასი რომ განულებულიყო და ეს თანხა პენსიონერებს დამატებოდა, პენსია 3 ლარზე ნაკლებით გაიზრდებოდა. ცნობისთვის, მთავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე

0: კის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 415 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ასევე დღეს გახდა ცნობილი, რომ 555 ლარამდე იზრდება 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის პენსია. მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეძლების დაგვარად მიუახლოთ 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 70 წელს მიღწეულ და გადაცელებულ პირთა პენსიას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ 4 ოქტომბერი ოპოზიციისთვის მარცხის დღე იქნებოდა. ჟურნალისტებთან საუბრისას მერმა აღნიშნა, რომ 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პოლიტიკოსები და აქტივისტები დღეს მონანიებითა და ბოდიშეს მოხდით თავისუფლდებიან, რაც ქართული სახელმწიფოსა და მთავრობის ჰუმანურობის მაჩვენებელია. მიუხედავად იმისა, რომ 4 ოქტომბერს სისხლის სამართლის უმძიმესი დანაშაული მოხდა, საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ქართული სახელმწიფოს ჰუმანური დამოკიდებულებაა, განეცხადა კახა კალაძე. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთა ზოდელავას, ლაშა ბერიძეს, გური ჟვანიესა და ირაკლი ჩხვირკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ 13 ოქტომბერს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის საპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ ცხდომაზე გახდება ცნობილი, პროკურატურა უფორმებს თუ არა აღნიშნულ მსჯავრდებულებს საპროცესო შეთანხმებას და რა პირობით. თუ კი სახელმწიფო ბრალდებასა და მსჯავრდებულებს შორის შეთანხმება მიღწევა, მათი საქმე სხვა მსჯავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს. კერძო ტრამპის განცხადებით რუსეთისგან დიზელის საწოვის ყიდვაზე ამერიკელი ხალხისთვის სწორი არჩევანი გააკეთა. მან ევროკავშირიც გააკრიტიკა. ევროკავშირმა რუსეთს 250 მილიარდი დოლარი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბი ამბების მედიას ამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. ხოლო დღეს რუსებმა უკრაინაში 6 ენერგეტიკული ობიექტი დაბომბეს. ეს ხდება, როდესაც რუსეთი ომის მანქანისთვის უფრო მაღალი შემოსავლების პერსპექტივას ხედავს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. სულ უფრო თვალსაჩინოა, რომ რუსეთს არ სურს შეერთებული შტატების მიერ შემოთავაზებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტაზე დათანხმება და აპირებს თავისი ტერორისტული საჰაერო დარტყმების გაგრძელებას ჩვენი ხალხისა და დასახლებების წინააღმდეგ, აცხადებს ზელენსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით, ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნას ასიამონო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან ასკსი და სხვა სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას. საღამო მშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. 10 ოქტომბერს West Hollywood-ის ლეგენდარულ კლუბმა The Abbey Food and Bar გასართობი ინდუსტრიის აკლასის ვარსკვლავებს, პოპ აიკონებსა და რეალიტი შოუების ამყვან სახეებს უმასპინძლა, როგორც უკვე აღნიშნეს. საზოგადოებრივი თავშეყრის მიზეზი კი გახლდათ ტელემედიცინის ამყვანი პლატფორმის Mr. Mier ორგანიზებული ეროვნული PrEP დღის რიგით მეორე ყოველწლიური საქველმოქმედო ღონისძიება, რომელიც HIV ინფექციის პრევენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა ჩარლი XCX-ის სცენაზე გამოჩენა და ექსკლუზიური პერფორმანსი იქცა. არტისტმა ალბომიდან Bread შეასრულა სამი ჰიტი. წვეულებას ასევე ესწრებოდა Chapel Roan-ი, რომელმაც DJ-ის პულტთანაც კი დაიკავა ადგილი და კლუბში ნამდვილი ფურორი მოახდინა. მოგვიანებით ის თინაშესთან ერთადაც აცეკვდა ღონისძიებას, რომელიც სოციალურ ქსელებში წლის ერთ-ერთ ყველაზე რეზონანსულ წვეულებად უკვე შეფასდა. ასევე ესწრებოდნენ კრისტინა აგილერა, დემი ლოვატო, ქეშა, კიმ პეტრასი, თუველუ, ემილი რატაკოვსკი, ქლოი კარდაშიანი და მრავალი სხვა. ფოტოები ღონისძიებიდან დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ

ევროპე პლატფორმა ფორტუნა ჯეზე აქ უკითხეთ იმასაც, რომ მისტრის დამფუძნებელი სტრისთან შუკრაფტის განცხადებით ამ ინიციატივის მიზანია HIV ინფექციის პრევენციის შესახებ საუბარი გახადონ საჯარო ხელმისაწვდომი და სტიგმისგან თავისუფალი პრეპ წარმოადგენს თანამედროვე მედიკამენტს ყოველდღიურ აფსან ხანგრძლივი მოქმედების ინექციას, რომელიც სექსუალური გზით HIV ინფექციის გადადების რისკს 99%-ით ამცირებს. მისტრის მიერ დაარსებული ეს ეროვნული კამპანია კი მიზნად ისახავს სწორედ საზოგადოების ინფორმირებას და პრევენციულ მედიცინაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. კრისტინა აგილერა გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტ ფორტუნაზე იმ სიმღერით, რომლითაც ის მოევლინა მასშტაბურად მუსიკალურ სამყაროს. ჯინინ ბარელ გახლავთ პოპ და რიტმენდ ბლუზ ტრეკის სახელწოდება, რომელიც 1999 წლით თარიღდება და დღემდე არტისტის სიგნეიჩერ ჩანაწერად ითვლება.

0: Miau.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაგარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2221918. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: Wildberries.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: იმგზავრეული მიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებთ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gg.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირო. 2333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
7: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
11: საღამო მშვიდობის გიღიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 16-19 სტუდიაში დობოვა გწელებ მუშაობას. დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება. 13 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, +27 ზუგდიდში. ხანმოკლე წვიმაელი სამშაბათს ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურა 20 გრადუსამდე მატება ნაორაუდები ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და გორში, +23 თელოსსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 13 ოქტომბერი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +23 გრადუს გაუტოლდება. ალანის მორისეტი უერთდება საღამოს პლეილისტს ფორტუნაზე, რომელმაც კარიერაში პირველად დაანონსა

შობაო ალბომი ცნობილი გახდა რომ ფირფიტა სახელწოდებით Good Weather for Immaculate Conception რომელიც 14 კომპოზიციას გაერთიანებს გაგდვაში ჩაიშვება 6 ნოემბერს დისკში ორი საავტორო სადღესასწაულო სიმღერა იქნება წარმოდგენილი შეგახსენებთ რომ ალანის მორისეტი წელს სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში გააწევრიანეს ამ წლევანდელ ლაურეატთა შორის კი ასევე მოხვდა ტეილორ სვიფტიც რომელმაც ისტორია დაწერა ამ ხრივ ვინაიდან 96 წლის ასაკში იქცა პირველ ახალგაზრდა ქალად ვისაც წილად ხვდა ეს პატივი აღსანიშნავია რომ სვიფტი songwriters hall of fame-ში უფლება მოსულების პირველივე წელს მოხვდა დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორის დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზს წელს ასევე შეუერთდნენ KISS-ის წევრები პოლ სტენლი და ჯიმ სიმონსი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

0: ანივც პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამამხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19:55 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: Мне сойдумло.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოსადმი ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ვერც საკმარის ზეწოლას ქმნის ცვლილებისთვის და ვერც ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. აღნიშნული განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. საქართველოს რაც შეეხება, იქ დემოკრატიული უკუსლა უარესდება, სულ უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია დგას საკრძალვის წინაშე და უცხოური აგენტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებას აღრჩობს. ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი უნდა, მაგრამ ამას ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს, მათ აღნიშნა კალასმა. საქართველოს სუვერენიტეტი დავთმოთ, მშვიდობა დავთმოთ, განვითარება დავთმოთ, თუ რა დავთმოთ ევროკავშირთან ურთიერთობისთვის. ერთადერთი, რასაც ვერ დავთმობთ, არის ეს ღირებულებები, იდენტობასაც ვერ დავთმობთ. დანარჩენი ყველა საკითხთან დაკავშირებით ღია ვართ დისკუსიისთვის, ნებისმიერი კანონი იქნება თუ სხვა რამ, მზად ვართ დისკუსიისთვის, საცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი.

0: ობახიძე. ისევე განცხადებით, მთელმა საზოგადოებამ გაიგო, რომ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი არ იყო რუსული, რასთან დაკავშირებითაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირის მაშინდელმა ელჩებმა სიცრუეზე აგებული კამპანია აწარმოეს. ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს, რომ ერთსქესიანმა წყვილმა შეიძლება შვილი აიყვანოს, შეიძლება წავიდეს კაცი და ჩაეწეროს ქალად, ქალი შეიძლება წავიდეს და ჩაეწეროს კაცად, აღნიშნა პრემიერმა. როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ინტერესს, რაპირად სანქციებზეა საუბარი, ჩვენ სულელები არ ვართ, გვინდა ჩვენი ქვეყანა სხვა დიდ ქვეყნებს თავისი ინტერესების გასატარებლად გამოვაყენებინოთ და ამით დავაზიანოთ ქართველი ხალხი, ჩვენი ქვეყანა და ეკონომიკა. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციის პროექტს გამოეხმაურა, სადაც ბიძინა ივანიშვილის, ირაკლი კობახიძის, კახა კალაძის და შალბა პაპუაშვილის სანქცირებას ითხოვენ. მისივე განცხადებით, რომ არა ის პოლიტიკა, რომელსაც ქართული ოცნება ახორციელებს, დღეს ის კატასტროფული სიტუაცია გვექნებოდა, რაც უკრაინაშია. ცნობისთვის, ევროპარლამენტართა ჯგუფმა, მათ შორის რასე იუკნევიჩიენემ და დევიდ მაკალისტერმა, მოამზადა რეზოლუციის პროექტი, სადაც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების დასანქცირებას ითხოვენ. ჩვენ არ დაგვიბომბავს, რუსეთი კი თავს დაესხა ჩვენს ბენზინ გასამართსადგურებს, ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას და სხვა ობიექტებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ზელენსკი აღნიშნა, რომ ქვეყნის საჰაერო ძალებმა რუსეთზე იარიში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ უკრაინასა და რუსეთს შორის გამოცხადებული ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის გამო არ მიიტანა. ფიქრობ, ეს იყო პუტინის პასუხი პრეზიდენტ ტრამპისთვის. რუსეთის მხრიდან კი გზავნილი ძალიან ნათელი იყო, მათ არაფერი იციან ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს. კერძო ტრამპის განცხადებით, რუსეთისგან დიზელის საწოვის ყიდვაზე ამერიკელი ხალხისთვის მას სწორი არჩევანი გააკეთა. მან ევროკავშირიც გააკრიტიკა. ევროკავშირმა რუსეთს $250 მილიარდი გადაუხადა ენერგეტიკისთვის და ყალბი ამბების მედიას ამ ისტორიასთან ახლოს მისვლაც არ უნდა, სწორი არჩევანი გავაკეთე ამერიკელი ხალხისთვის, ყოველთვის ამერიკამ უპირველეს ყოვლისა, აღნიშნავს დონალდ ტრამპი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.

დღეს 6 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დობოსთან ერთად ვიდრე კვავაც მოვისმენთ არაერთ ჰიტზე რომლებიც გვესიამოვნება იქამდე მინდა გითხრათ რომ ჰოლივუდში 1980-იანი წლების ლეგენდარული სერიალის მაიამის პოლიცია ახალი მხატვრული ფილმის გადაღებები მიმდინარეობს და უკვე ხელმისაწვდომი აქსელში პირველი კადრებით ახალი პროექტის სახელწოდებით მაიამი ვაის 85 ეკრანებზე ერთმანეთს დააკავშირებს დღესდღეობით ორ ყველაზე მოთხოვნად ვარსკვლავს ესენი გახლავთ ოსტინ ბატლერი და მაიკლ ბი ჯორდანი კინოკომპანია Universal Pictures-ის მომავალ ფილმში ბატლერი დეტექტივ სონი კროკეტის როლს მოირგებს ხოლო მისი მეწყვილის რიკარდო ტაფსის სახით ჯორდანს ვიხილავთ ბლოკბასტერს სათავეში უდგას რეჟისორი ჯოზეფ კოსინსკი რომელმაც მაყურებელს Top Gun Maverick-ი და Formula 1 აჩუქა 2006 წლის ფილმისგან განსხვავებით უნდა აღინიშნოს რომ ახალი ვერსია კვლავ 1980-იან წლებში დაგვაბრუნებს სიუჟეტი ორიგინალის სერიალის საპილოტე ეპიზოდსა და პირველ სეზონზეა დაფუძნებული და მაიამის გლამურულ თუმცა კორუმპირებულ და კრიმინალურ სამყაროს ასახავს. მთავარი გმირების გარდა ფილმში ასევე მონაწილეობენ კამილა მორონე, დენი რამირესი, უოლტონ გოგინსი და ჯონ ლეგუიზამო, რომელიც კარტელის ვილანის როლს შეასრულებს. ფილმს სპეციალურად IMAX კინოთეატრებისთვის იღებენ, რაც ვიზუალურად მასშტაბურ სანახაობას უზრუნველყოფს. კინოსურათის მსოფლიო პრემიერა კინოთეატრებში 2028 წლის 19 მაისს იგეგმება. იქამდე პირველი კადრები და first look Austin Butler-ისა და Michael B.

0: ორგანიზმის სამომავალო პროექტიდან შეიძლება თიხლოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna Gize, რომელიც ერთ ცირცეში აერთიანებს ინფორმაციას კარტობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი.

0: ვაქცინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას კვერტითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლია. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ფერადი, კოსმოპოლიტური, თანამედროვე და ძველი არქიტექტურის ნაზავი და ბოლოს და ბოლოს გოეთეს სამშობლო. ეს ფრანკფურტია, სადაც თქვენი მოგზაურობა ნამდვილად დაუვიწყარი იქნება. თუ რატომ ამას რუბრიკა ბონ ვოიაჟის ფარგლებში გაგაცნობთ. ფრანკფურტი ის ქალაქია, რომელიც სანახავად ღირს თავისი უამრავი ღირსშესანიშნაობის, სტილისა და ფერადი გარემოს გამო. გაგაცნობთ იმ მნიშვნელოვან ადგილებს, რომლებიც აქ ვიზიტისას არ უნდა გამოტოვოთ.
2: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
1: ქალაქის მთავარი მოედანი რამერბერგი. აღფრთოვანდით შუა საუკუნეების არქიტექტურით და იგრძენით მისი ჯადოსნური ხიბლი ამ ლამაზ მოედანზე, რომელსაც რომერბერგი, ანუ რომაული მთა ჰქვია, სადაც ფერადი სახლები და ძველი მერიის შენობა აღმართული. აქ ძველად ბაზრობები იმართებოდა, რომლის ტრადიციაც ამჯერად საშობაო პერიოდში გრძელდება. სწორედ რომერბერგი ითვლება ქალაქის გულად. გოეთეს სახლმუზეუმი, რა თქმა უნდა, ამ დიდებული მუსიკოსის საცხოვრებელი არ უნდა გამოგრჩეთ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ის აღადგინეს და ახლა მასში ორიგინალური ავეჯი, მხატვრობით და წიგნებით გაფორმებული ნამდვილად შთამაგონებელი მუზეუმია. მეინის კოშკი. თუ კი ამ ულამაზეს ქალაქს გსურთ ზემოდან დახედოთ, ამისთვის მეინის კოშკზე ასვლა დაგეგმეთ. შენობის სახურავზე საჯარო გადმოსახედია მოწყობილი, სადაც ქალაქის ზეთხედით დადგმებით. შეგიძლიათ ისარგებლოთ რესტორნითაც. ცათამბჯენის სახელი გერმანიის მდინარე მეინიდან მომდინარეობს. მასზე ასვლა ღამითაც შესაძლებელია, თუმცა გაითვალისწინეთ, რომ კოშკი გვიანობამდე მხოლოდ პარასკევსა და შაბათს მუშაობს. მუზეუმების მოყვარულებს საინტერესო ჩამონათვალიერით. ხელოვნების მუზეუმი, საოცარი არქიტექტურის შენობა, გამოჩენილი არტისტების ნამუშევრებს ინახავს, როგორებიც არიან ენდი ვარჰოლი, როი ლიხტენშტეინი, ფრენსის ბეკონი და მრავალი.

0: სხვა. სენკენბერგის მუზეუმი, ბუნების ისტორიის უდიდესი მუზეუმი, სადაც უზარმაზარი დინოზავრის ჩონჩხიდან დაწყებული, ეგვიპტური მუმიებით დამთავრებული უამრავი საინტერესო ექსპონატი გელით და ყველა ასაკის მნახველი შთაგონებებით ივსება. შტადელის მუზეუმი, თუ კი რემბრანტის, ვერმერის, გოიას, მონეს, დეგას, ბეკმანისა და პიკასოს ნამუშევრების ნახვა გსურთ, ამისთვის ცნობილ შტადელის მუზეუმს ეწვიეთ. ის კინოს მუზეუმის გვერდით მდინარე მეინის გასწვრივ მდებარეობს, მუზეუმების უბანში. ალტეს ოპერის სახლი, ოდესღაც ეს შენობა ქალაქის ოპერის თეატრი იყო, ახლა საკონცერტო დარბაზია, რომელიც მასპინძლობს მსოფლიოს უდიდეს კლასიკურ მუსიკის წარმომადგენლებს. ოპერის სანახავად ტურისტულ ჯგუფებს ადგილზევე მასპინძლობენ, თუმცა თუ კი რომელიმე კონცერტზე დასწრება გსურთ, თადარიგი ადრევე უნდა დაიჭიროთ. ოპერის შენობა ულამაზესი არქიტექტურისა და ქანდაკებებით, საოცარი მოხატულობით და სვეტებით გამოირჩევა.
1: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: ეშენჰაიმის კოშკი. ეს კოშკი მე-15 საუკუნეში აგებული და ფრანკფურტის ძველი ქალაქის კედლის საუკეთესო ნაშთია. 47 მეტრის სიმაღლის კოშკი მთელ უბანზე დომინირებს. დღესაც კაფე და შეხვედრებისთვის განკუთვნილი ოთახებია განთავსებული. მთავარ სანახაობებს შორისაა საოცრად დახვეწილი და გამორჩეული ფრანკფურტის კათედრალის შენობა. წმინდა ბართლომეს ეკლესია. ღირსშესანიშნაობა, რომელიც ქალაქის აუცილებლად სანახავი ადგილების სიაშია. გარდა გამორჩეული გოთიკური არქიტექტურისა, აღსანიშნავია, რომ ის ერთ-ერთი იმ რამდენიმე ეკლესიათაგანია ქვეყანაში, რომელსაც მიენიჭა საიმპერატორო ტაძრის სტატუსი. ნაგებობა 95 მეტრი სიმაღლისაა და ის მე-13-მე-14 საუკუნეებში აშენდა. გარდა შენობებისა და მუზეუმებისა, ქალაქი უამრავი პარკითა და მწვანე ზონით გამოირჩევა. მოინახულეთ მთავარი ზოოპარკი. აქ 500-ზე მეტი სხვადასხვა ჯიშის 4500-მდე ცხოველი ბინადრობს. გერმანიის რიგით მეორე უძველესი ზოოპარკი ცხოველთა ბრწყინვალე სახლებს და მრავალფეროვან ფაუნას წარმოაჩენს. აქ ყველა ცხოველს საუკეთესო საცხოვრებელი პირობები აქვს. ასევე ცალკე სანახაობაა 54 ჰექტარზე გადაჭიმული ულამაზესი და ქალაქის უდიდესი ბოტანიკური ბაღი. აქ დაგხვდებათ როგორც ეგზოტიკური ფლორა, ასევე სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები და ულამაზესი სათბურები. პალმენ გარტენში მსოფლიოს 6000-მდე მცენარეს აქვს თავი მოყრილი. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი ბაზრობები, რომლებიც ქალაქის სულსა და კულტურას უფრო მეტად გაგაცნობთ და გაზიარებთ. მრავალფეროვან მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ლეგენდა სახელად ელტონ ჯონი ფორტუნა საღამოს ეთერში, რომელმაც უკანასკნელი ტურნეს Firewall Yellow Brick Road ოფიციალური დასრულებიდან 3 წლის შემდეგ ცოტა ხნის წინ მოულოდნელი განცხადება გააკეთა, რაც გულისხმობდა იმას, რომ მომღერალი მექსიკის დედაქალაქში ორ განსაკუთრებულ შოუს ჩაატარებდა. ეს კონცერტები უკვე შედგა და 2-3 ოქტომბერს საკულტო მუსიკოსი მექსიკოში აცტეკაზე წარდგა, სადაც პირველად 2014 წლის წინ გამოვიდა. ამასთან ამ ქალაქში მან 14 წლიანი პაუზის შემდეგ იმღერა. უნდა აღინიშნოს, რომ თავის დროზე COVID-19-ის პანდემიის გამო შემსრულებელს ტურნეს ფარგლებში ლათინურ ამერიკაში დაგეგმილი რამდენიმე კონცერტის გაუქმება მოხდა. ამ პერფორმანსებით კი ის მექსიკელ გულშემატკივრებს გამოემშვიდა. მე შეგახსენებთ, რომ ელტონ ჯონის Firewall Yellow Brick Road მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შემოსავლიანი ტურნეა, რომელმაც 929 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და 6 მილიონზე მეტი ბილეთი გაყიდა. ტურნე 2018 წლის 8 სექტემბერს დაიწყო, 5 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ჯამში მოიცვა 330 შოუ. უშუალოდ ოფიციალურად ტურნე დასრულდა 2023 წლის 8 ივლისს 20 საათი 35 წუთი საქართველოში. ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ ყვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
0: ფაშასე ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხანმოკლეწვიმა იქნება, 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 27 ზუგდიდში. ხანმოკლეწვიმა ელის სამშაბათ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ცხინვალსა და ახალციხეში. 22 გრადუსი ამდე გათბება ჰაერი ბორჯომსა და გორში, 23 გრადუსი სითბო იქნება თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის 13 ოქტომბერი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები

0: ბექად შეერჩიეს საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი გადაიაზრი არჩევანი მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე დოლარში 6.5%-ამდე ევროში 3.7%-ამდე MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ გადაიაზრი ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 20 საათი 47 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს

0: სხი ვალუტოში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
18: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
19: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
20: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჩვენი მხრიდან ევროკავშირთან დიალოგისთვის სრული მზაობაა, მზად ვართ ყველა საკითხთან დაკავშირებით დისკუსიისთვის, თუ ჯანსაღი მიდგომა იქნება ურთიერთობების გადატვირთვის წინ ვერაფერი დაუდგება, თუმცა ამ ეტაპზე მოლოდინის რეჟიმში ვართ. ეს განცხადება ევროკავშირთან ურთიერთობების თაობაზე დასმული კითხვის პასუხად პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გააკეთა. მისივე შეფასებით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დონეზე გარკვეული არსებითი ცვლილებებია, თუმცა ევროკომისიის ხელმძღვანელობა კვლავ ხისტი დამოკიდებულებით გამოირჩევა. პრემიერის განცხადებით, ურთიერთობების გადატვირთვას კონკრეტული ბიუროკრატები ხელს უშლიან. საქართველოსადმი ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ვერც საკმარის ზეწოლას ქმნის ცვლილებისთვის და ვერც ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. საქართველოს რაც შეეხება, იქ დემოკრატიული უკუსლა უარესდება, სულ უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია დგას აკრძალვის წინაშე და უცხოური აგენტების კანონის სამოქალაქო საზოგადოებას ახრჩობს. ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი უნდა, მაგრამ ამას ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს, მათ აღნიშნა კალასმა. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ 4 ოქტომბერი ოპოზიციისთვის მარცხის დღე იქნებოდა. ჟურნალისტებთან საუბრის კალაძემ აღნიშნა, რომ 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პოლიტიკოსები და აქტივისტები დღეს მონანიებითა და ბოდიშის მოხდით თავისუფლდებიან, რაც ქართული სახელმწიფოსა და მთავრობის ჰუმანურობის მაჩვენებელია. მიუხედავად იმისა, რომ 4 ოქტომბერს სისხლის სამართლის უმძიმესი დანაშაული მოხდა, საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ქართული სახელმწიფოს ჰუმანური დამოკიდებულებაა, აღნიშნა დედაქალაქის მერმა. 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულებს მურთაზოდელავა, სლაშა ბერიძე, გური ჟვანიასა და ირაკლი ჩხირკვიას საპროცესო შეთანხმება სავარაუდოდ 13 ოქტომბერს გაუფორმდებათ. სწორედ თბილისის საპელაციო სასამართლოში 17 საათზე დანიშნულ ცხდომაზე გახდება ცნობილი. პროკურატურა უფორმებს უარა აღნიშნულ მსჯავრდებულებს საპროცესო

0: შეთანხმებას და რაპირობით. თურქეთის სახელმწიფო ბრალდებასა და მსჯავრდებულებს შორის შეთანხმება მიიღწევა, მათი საქმე სხვა მსჯავრდებულებისგან ცალკე გამოიყოფა და მიღწეულ შეთანხმებას სასამართლო დაამტკიცებს. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი დაამტკიცა, რომელშიც 1600-ამდე პირი და კომპანია შედის. ამის შესახებ განცხადებას ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. შეთანხმებული სია მოიცავს 826 რუსულ კომპანიას და 753 ფიზიკურ პირს, რომლებიც ამ კომპანიების გენერალური დირექტორები არიან. ეს ევროკავშირის მიერ დაამტკიცებული ყველაზე დიდი სასანქციო სია. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი სასანქციო რეჟიმის ფარგლებში დასანქცირებულთა საერთო რაოდენობა 4600-ს უახლოვდება, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვა სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საუკეთესო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2-30-63. Деталеби Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი Gutalaxi. ღამით Gutalaxi-ს წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე ან გააგზავნე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოს გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ შვიდი ღამე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ამდახან აქ არის. ხანდა ხან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
5: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.
10: და 1:39 საქართველოში საღამო მშვიდობის და მშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ხან მოკლეწვიმა იქნება 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერმესტიაში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლიუს 26 თანაბრად სოხუმში, ფოთში, ბათუმსა და ქუთაისში, პლიუს 27 ზუგდიდში. ხან მოკლეწვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთსას, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 20 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომსა და გორში. 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ხვალ თელოსა და რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად დუნალეკო ჩაივლის სამშაბათი დედაქალაქში 13 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +23 გრადუსს გაუტოლდება.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light-წერტილი G.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 106. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი 58 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ეს ბრიუსელის მხრიდან არ ახალია, როდესაც ხედავთ კრიტიკას, სამ კრიტიკას უნდა მოყვებოდეს ჯანსაღი დისკუსია, რომელსაც წლების განმავლობაში ვითხოვდით, დღესაც ვითხოვთ და ამ დისკუსიაში ისინი ვერ შემოდიან. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებასთან დაკავშირებით განაცხადა. კერცხალიამ კალასის განცხადებას ცალმხრივი უტიფარი განცხადება უწოდა. ვერც ბრიუსელში ვერ შემოდიან დისკუსიაში, ვერც მათი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ვერ შემოდიან ამ დისკუსიაში და ვერც ის აგენტურა ვერ შემოდის დისკუსიაში, რომელსაც ისინი მართავენ და ესენიც ყურმოჭრილი მონებებით ემორჩილებიან და იმართებიან, ვინც ეგრე წოდებული ოპოზიცია დაერქვა, აღნიშნა ირაკლი კერცხალია. საქართველოსადმი ჩვენი ამჟამინდელი მიდგომა ვერც საკმარის ზეწოლას ქმნის ცვლილებებისთვის და ვერც ევროპული სტრატეგიული ინტერესების სრულად განხორციელების საშუალებას გვაძლევს. ამ თემას იანვარში დავუბრუნდებით. შესაბამისი განცხადება ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ევროკავშირის საგარეო მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. საქართველოს რაც შეეხება, იქ დემოკრატიული უკუსლო უარესდება, სულ უფრო მეტი ოპოზიციური პარტია დგას საკრძალვის წინაშე და უცხოური აგენტების კანონი სამოქალაქო საზოგადოებას აღრჩობს. ქართულ ხალხს ევროპული მომავალი უნდა, მაგრამ ამას ქართული ოცნება სისტემატურად ართმევს, მათ აღნიშნა კაია კალასმა. 13 ოქტომბერს ევროკავშირი უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების მეორე და მესამე კლასტერებს გახსნის. ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის ევროპის საკითხებში მინისტრი ტომას ბირნი აცხადებს. მონტენეგროს ორშაბათს კიდევ ერთი სუპერ სამშაბათი მოყვება ალბანეთისთვის, მოლდოვისთვის და უკრაინისთვის, აღნიშნავს ბირნი. ცნობისთვის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები 35 ქვეთავს მოიცავს, რომლებიც 6 კლასტერშია: გაერთიანებული ფუნდამენტები, შიდა ბაზრები, კონკურენტუნარიანობა და ინკლუზიური ზრდა, ასევე მწვანე დღის წესრიგი და მდგრადი დაკავშირებადობა, რესურსების სოფლის მეურნეობა, ერთიანობა, საგარეო ურთიერთობები. თავრობის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერების პენსია 1 იანვრიდან 915 ლარი გახდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მივიღეთ გადაწყვეტილება 70 წლამდე ასაკის პენსიონერებისთვის განკუთვნილი პენსია ნაცვლად ინდექსაციის წესით გათვალისწინებული 20 ლარისა გავზარდოთ 45 ლარით. შესაბამისად 70 წლამდე ასაკის პენსიონერის პენსია გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პენსიონერებისა 1 იანვრიდან გახდება 915 ლარი, აღნიშნა პრემიერმა. 545 ლარამდე იზრდება 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის პენსია. ამას მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა ზრდა, რაც იყო გათვალისწინებული 70 წლამდე პენსიონერებისთვის. შესაბამისად ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეძლებისდაგვარად მიუახლოვოთ 70 წლამდე პენსიონერების პენსია 70 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ პენსიონერთა პენსიას, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო

0: ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგზოთოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე პესპეშია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ პესპეში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 206 00 61.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო შენიორეული.
5: ნუკა შენია დედიკო, ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
3: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქროლებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინილებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

'cause I gotta have fun.